Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pit man. Tapi ya tak wakil dek. Mau sing jenengin numpak pit montor kok nyonteng sak kayange.
1: Awak sing kurang gawe angki kowe kuwi kok ya wong sing jenengin numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan. Numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Piye kala tomo?
1: Aduh, Ciloko sanget. Ciloko Kanjeng Ciloko piye? Sakit medal saking lebet beteng.
0: Loh, lolos kok kadipaten? Lolos,
2: iji.
3: Sampun sing matur karo Tuan Setyo Broto kowe lho iki. Ora wani iki, aku matur iku ora wani.
1: Kados pundi menika kok sewu? Sami sesarengan pinanggih wonten ing barak kulum niku
2: nuwun sewu.
1: Wonten
2: Raden Wartos kados pundi. Perkawis ingkang damel cuaning manahku.

0: aturuningo bilih Kanjeng Adipati Pasuruan saged medal utawi lolos saking sak lebeting beting senajan sampun dipun kepung dening prajurit Blambang.
1: Wah, saged medal saking sak lebeting beting.
0: Inggih.
1: Menapa sak lebeting beting sampun dipun teliti kawontenan?
0: Sampun. Malah mboten namung kula piyambak ning sesarengan kalian poro kadang prajurit ugi poro senopati
1: pinanggi suwung soal peting beteng.
0: Leres, leres. Nun sewu Tuan Setyabrata.
1: Dari kados pundi?
0: Yestunipun sedaya menika wau lepat kulo. Awit kulo ngrumaosi bilih kulo menika lena. Jalaran anggen kulo nindakaken jagi utawi neliti menika kulo ketileman.
1: Leres, Tuan. Sedaya para prajurit menika sami ngepung nanging jebulipun sedaya sami tilem. Raosipun tilem menika kados wonten daya ingkang saengga tiyang menika boten kiyat menawi supados melek.
0: Leres, Tuan Setyabrata, mila pancen para prajurit menika sing kenging dipun westani kenging kaperbawan. Menopo menika gelaring mengsah, menopo kados pundi, nyatanipun para prajurit menika sami tilem sedaya, Tuan.
1: Iyi. Ingkang nomo prajurit menika kasektenipun piyambak-piyambak. Mbok pilih menawi tetandingan mboten saged, namung wonten cara kangge nyelametaken piyambakipun.
0: Iyi,
1: menai beteng sampun cetha suwung, mboten dados menapa.
2: Mboten duka Tuan dateng para prajurit sedaya.
1: Menika sampun kelajeng. Lan ingkang cetha prajuritipun piyambak mboten wonten ingkang cicir.
2: Mboten
1: piyambak. Jawiyen panjenengan sedaya sami tilem, lajeng prajurit sami pejah awit mboten ngertos dipun paiko dening mangsa. Sak menika malah ngaten kepun. Rening cetok kadipaten sak menika sampun suwung. Monggo melebet wonten ing kadipaten, kadipaten dipun kuwasi.
2: Oh, monggo.

0: Hati aku kini ning papan ngendi kok peteng peteng detik goyong ini iki ning tik.
1: Eh, ngomong luhur. Kowe yang ning jeron kuwo. Aku sing kuwo.
0: Aku ning jeron kuwo. Sopo kowe? Sopo kowe wong culiko?
1: Kowe ora perlu ngerti marang aku. Ning sing bapak pancen rido marang wong tuamu. Aku mungsuhe wong tuamu.
0: Keparat. Kowe wong culiko. Kowe ngaku mungsuhe wong tuaku. Nanging kenal apa? Aku sing tok gawe ning papan kene. Jur aku tok bondo tok rut kaya ngene. Apa pamrihmu?
1: Yo kanthi cara kaya ngene iki. Anggonku bakal ngledo marang wong tuamu. Yo sarwo kuno. Eh?
0: Apa nek ngono kowe wong-wonge wong blambangan? Iya. Nek kudune ora kaya ngono kuwi caramu. Nek pancen kowe duwe rasa serik marang wong tuaku bapa sarwo kuno. Adep ana kanthi satriya. Aja njur aku sing dadi korban. Papan kene ning jeron kuwon njur tak bondo kaya ngene. Apa karepmu apa pamrehmu?
1: Butuhku aku menang. Eh?
0: Menang.
1: Butuhku menang nganggo cara apa wae sak karepku.
0: Eh, iki jenenge wong licik. Mestine ora kaya ngono. Nek wong satriya tak adepi kanthi adu arep. Apa karo bapa? Karo aku sing ora kudu tak bondo kaya ngene iki.
1: Senajan ladak suaramu ning kowe ora bisa apa-apa. Kowe wis tak bondo, sikilmu tanganmu wis tak kerut kaya ngene iki. Senajan suaramu ladak galak ning kowe ora bisa apa-apa.
0: Aku bisane mung nyuwara. Senajan aku wis tak kerut, wis tak bondo. Apa karepmu? Kowe njur ladak sia marang aku?
1: Ora tak sia. Kowe bakal tak undang ke kanca-kancaku bakal ngilir kowe.
0: Parat. Wong culiko, wong licik kowe. Aja kaya ngono. Tinimbang kowe ngundang ke kanca-kancamu aku arep dirudo peksa arep tok perwasa ning papan kene, paten ana wae aku, paten ana aku.
1: Ya cara kaya ngene iki. Cara kaya ngene iki gunake kanggo mbebengek wong tuamu ya sarwa kuno manuhara.
0: Yen ra nang papan kene aku ora tok rut ora tok bondo kaya ngene kowe bakal tak lawan senajan aku wong wadon nanging aku putrane guru ing Triya Pawitra.
1: Saiki lawanen aku ya. Saiki lawanen aku
0: aku ora bisa swala apa-apa. Aku bisane mung nyuwara ngadepi wong licik wong culika kaya kowe. Ya nanging aku nek arep tok gilir kanca-kancamu arep tok gawa mrene ora aku trimo mati. Aku isen aku wirang.
1: Dene kowe kandha trimo mati kowe arep olah kepiye
0: nek
1: kowe wis tak cepet kaya ngene iki ya aku muntah kanca-kancaku.
0: Kurang ajar kowe, kurang ajar wong culika wong licik kowe.
1: Mongko kancaku ora mung siji loro utawa telu. Oke kabeh padha tak kon ngrasake marang awakmu.
0: Ceriko kowe wong blambangan. Nek pancen kowe mungsuhe bapak kena ngopo kaya ngono tumindakku. Aja kurang ajar to kaya ngene iki. Wis to, aku lega mati.
1: Wis. Kowe tentrem nang jeron guwa sing peteng kaya ngene iki. Aja kuwatir lan aja samar nek kowe bakal dimangsa kewan garak. Kene ora ono kewan garak kang bakal muno siko marang kowe. Entenono kanca-kancaku anggone teko ngilir marang kowe.

0: Kula nyuwun gunging pangapunten nggih Nak. Dalu-dalu kados nganten ngganggu anggen panjenengan ngaso.
1: Mboten napa-napa, Bapak. Mboten napa-napa. Nggih. Ming kok kadingaren Bapak Sarwaguna menika wancinipun tasih dalu kok rawuh wonten griya kula menika.
0: Aduh,
1: wonten apa, Bapak?
0: Nak bagus aja bu. Jebul mboten kanthi kanyono-nyono papan pandelikan ing parang sari mriki sampun kedatengan mengusak saking Blambangan.
1: Loh, saestu menapa dos pundi, Bapak?
0: Inggih, nggih, inggih. Namung mboten kanthi cara satriya, nggih. Sami licik, sami dedemitan. Mboten wani ngadepi dateng kula. Aben ajeng mboten wani.
1: Lajeng tiang-tiang Blambangan menika tumindak kados pundi?
0: Mila badhe damel kekesing manah kula. Ngerisak dateng manah kula, Ger. Aduh.
1: Anu. Lajeng para cantrik lan Adi Darmono lan sanes-sanesipun kados pundi, Bapak?
0: Kawontenan sepi.
1: Inggih.
0: Sami dedemitan anggenipun tumindak.
1: Oh.
0: Anggenipun damel sakite manah kula menika, Ger.
1: Inggih.
0: Anak kula Retno Manuhara dipun gelandang.
1: Oh. Welah. Inggih.
0: Milo. Senajan dalu kados mekaten, kula kapenggalih ganggu anggen nipun angger ngaso, sumangga namung kula betah pitulungan angger sajiwa.
1: Ngaten, Bapa. Lajeng menapa Bapa Sarwaguna angsal lacakipun tiang Blambangan menika lajeng sak menika wonten pundi anggenipun glandang Adi Retno Manuhara?
0: Sekawit kula padosi wonten pundi-pundi mboten pinanggih. Namung sareng kula lamat-lamat mireng panjriting Manuhara tumuju dhateng nggawa parang sari, Ger.
1: Yen ngaten mboten tebih anggenipun glandang.
0: Kula kinten mboten, mila.
1: Anu, lajeng wonten rencangipun menapa mboten tiang Blambangan menika?
0: Kados mboten-mboten ketinggal rencangipun, mila kula mestani anggenipun sami tumindak ngadepi kula menapa dene para cantrik ing parang cari mriki menika kanthi licik, kanthi dedemitan. Mboten wonten rencangipun, mboten ketawis, Ger. Namung kula ngertos-ngertos anak kula Retno Manuhara sampun kaglandhang menika.
1: Pinter menika tiang Blambangan. Nggenipun padus cara. Nggih senajan caranipun menika dedemitan, ning sampun kawestanan mboten saged dipun uningani dening para cantrik ing parang sari ngriki.
0: Inggih, inggih.
1: Lajeng Bapa saderengipun rawuh wonten gubuk kula sampun sinten kemawon ingkang panjenengan paringi priksa?
0: Saking bingunging manah kula, sinten ingkang badhe kula pendeng menawi mboten panjenengan anggih suciwa. Mila menika saestu dalu menika kula nyuwun senjata pitulung panjenengan tumuli tetulung dateng anak kula Retno Manuhara ingkang kaglandhang mbok bilih tumuju dateng guwa parang sari menika.
1: Inggih. Ngaten, Bapa. Sak menika kula badhe muruki wonten pundi papanipun ingkang dipun ngendikaaken Bapa Sarwaguna menika.
0: Inggih.
1: Bapa inggih sampun ngantos pegat ing kaprayitnan.
0: Inggih.
1: Para cantrik sinten ingkang dipun wawas Bapa Sarwaguna, kula aturi maringi keterangan. Lan mangke supados saged ngepung wonten ing guwa menika. Asak menika Adi Manuhara kula ingkang badhe madosi.
0: Inggih. Sakwingking panjenengan kula badhe nganti perjurit ingkang kamben-kamben minangka kangge nyepeng tiang Blambangan ingkang damel kisruh wonten ing Parangsari mriki nggih.
1: Inggih, inggih. Kula nyuwun pamit lan nyuwun pangestu, Bu.
0: Ngantos-atos angger sajiwa.

0: Arep nembange gendere ra ana. Apa nembangi cah turu. Wong sing siji ngaroke kaya ngono tenan ya gleling turu ditembangke. Aku le nembang wingi wong dibayar. Bocah kan nek turu kok polahe kuwi lho wonge gerang. Krasa nek nang nganggo sarung sikile mancal-mancal. Ya nglusut ta. Krasa adem. Delamaane ora ketutupan. Sekarang nutupi delamaan iki nganggo anggaran padha. Ngara. Terngiler. Pancen nek jenenge bebrayan. Seduluran iki nek kepenak sesambungane ya ngene iki. Amung bengi iki ya kepiye to? Dek bengine wingi iki bar sahur dek mlaku-mlaku, mulai-mulai biar. Apa patut bar sahur mulai-mulai jam 10. Nah. Terus aku gaweane sing nandangi. Nang kene iki ming wong melu ya padake kaya sing domah. Aku seneng melu dek nene melu poso iki. Tegese rumangsa nen batine iki reget ana mangsa sasi kang becik poso ana ing jroning Ramadan iki reresik batin uga bisa ngresiki awake. Nek batine resik awake dadi resik. Resik tegese waras. Padane kaya dene kendaraan medun mesin. Kabeh diresiki ya wong jenenge batin iki ya sok reget e ngetel ya. Ning diresiki ana jeneng Ramadan iki ya talah temen adiku si gelung gelem poso muga-muga pangapuran anu apa kaluputane diparingi pangapura nang ngarsa dalem Gusti Allah. Nek dagelan ngono kuwi.
1: Ditambahin tok bendara sing gemati ngono dadi
0: jono.
1: Gemremeng wae mribane kowe iki.
0: Lawang turu. Aku ya mancing.
1: Kowe kok ngomong kira resik ngono. Regeting batin kuwi nek sok-sok ngrasani kancane.
0: Nah, ya kuwi padha wae to, upama diwujudke. Ngetele karo regeting awak padha.
1: Iya.
0: Ya ta? Upama diwujudke. Lah ana jeneng Ramadan ya kok sasi poso iki awake dhewe kudu tawakal.
1: Terus beramal. Beramal ki gawe becik sepadha-padha.
0: Ora ngrasani wong.
1: Tetulung marang sepadha-padha. Nek iso nulungi, nek iso weweh ya weweh. Gene ora iso weweh ya wis tetulung nganggo tenaga utawa pikiran sing iso.
0: Lan sing enteng ora gawe perkara.
1: Iya, aku nek kowe ora ngomongke kuwi aku urung tangi mau dong.
0: Mulakno aku ki songi rak ra turu aku.
1: Ngapa ta?
0: Ya ndedongno.
1: Ndongake aku kabeh.
0: Kabeh. Kabeh bangsane awak dhewe. Supaya kerukunan-kerukunan ki aja nganti pudhar.
1: Iya.
0: Ya ra. Kaya dening sumpah prasyaning para muda. Zaman semono awake dhewe kudu naruske nglanggengke. Cilek-cilek sing dirukunke brayate dhewe.
1: Terus tetong karo tetangga.
0: Tetangga teparo.
1: Terus sak RT, sak RW, sak kecamatan, wis engko nek wis saka kuwi cilek darukun ya negarane ya wong-wonge darukun.
0: Rasa. Aja nganti kelangan panutan, patuladan.
1: Ping pisan kuwi ping pindone ora bedake marang sepadha-padha.
0: Mulane mung leter barang ora tak gugah to kowe. Aku moh kok nyinggung karo apa? Rasane wong ning gak turu penak-penake digugah kok mengi sanja sing tanpa tegeske sok mangkelke lho kaya ngono
1: kuwi. Lah iya mongko le miwiti ling lekasi ture sak angel.
0: Iya.
1: Bareng iso turu kok digugah.
0: Wonten napa kersanipun namung kangen kalian Kang Mas Kuncung. Kula niki sok mirengke Mas Kuncung ning kok angel pinanggih. Omong kok ngantuk banget to. Tak jagongi, tak jagongi Terus rencang-rencang niko sampun sami mendut manung tumbas teh ngecap ngeten iki lho. Ngene iki. Si Asito Sunoyo pun tumbas namung kantun penjinge jebul nenek megat dodolan kuwi. Lho lan junjung derajat martabate le mempeng ora jamak.
1: Ning ya perlu kok ngono kuwi ya diregani.
0: Dheweke
1: ya golek pangan.
0: Kul tirakan.
1: Nek didit ya tuku, ora didit wah nyun ngapunten kula mentas blonjo.
0: Niko wingi Mas anu Mas Gelung ya tumbas. Ini Mas Bejo tumbas.
1: Aku ora tuku kuwi ya.
0: Wah nyilakane kuwi.
1: Kowe ra ya iso ngrasake to Kang Guncung. Pirang-pirang bengi iki ra sumuke ora kaya adate.
0: Lah. Merga apa? Ya iki sing diarep-arep para among tani, para bapak-bapak petani sing wis pirang-pirang dina, pirang-pirang minggu, pirang-pirang sasi, ngenteni tekaning udan ora teko-teko.
1: Iya.
0: Lah, semua iki bakal tekane udan miwiti le padha nyebar winih.
1: Iya.
0: Aja kesusu nyebar winih. Sebab mbok nongko diuncati udan-udan ki ming mbok no pisanan engko terus lo awinie dadi ora kalap
1: yang kungkose ditunggu senajan udan ngono ki ya ana sing kudu awake dhewe ngati-ati kuwi kebutuhane sanak kadang tani udan ki dibutuhke ning rene awake dhewe anane udan ya kudu ngati-ati. Nek mangsa rendeng teko, adate iki kali iki sok terus mbludak kok ngono. Supaya ne awake dhewe iki ora kebanjiran, ha kepiye padha budidaya
0: sak. Iya.
1: Isa-isane.
0: Sing marake mbebayani ganti kalen-kalen kuwi. Lah nggon mbebayani kuwi.
1: Iya.
0: Supaya ne banyu iki ora mampir nang omahe dhewe, ayo diresiki. Gotong iki. Gotong royong kanggo rukunan. Becik padha dirasake bebarengan rekoso ya dirasake bebarengan gotong royong rariungan iki nang kene iki.
1: Lah malah kepara saiki iki cilik-cilik aku mbiyen ngono ki nang desa ngono ki pendak minggu gotong royong ki mesti dianane ya.
0: Lho saiki ya dianane
1: kok. Saiki isih ya.
0: Isih langgeng endi-endi.
1: Budaya kepitung budaya ya sing kudu diuri-uri. Wong awake dhewe iki gilok-gilok nyambat kae ya sok dibantu tangga teparo. Ora ngurang-ngurangi ragat. Nek apa-apa bayar tukang bayar laten bayar. Ning nek pas ngunggahke mpiake tanah kadang ngono ki ya.
0: Saiki wis ra nganggo mpiak. Usuk dadi iso ditandangi dhewe. Nek mpiak ki wong pirang-pirang.
1: Nek mbiyen ra nganggo.
0: Oh, nek mbiyen apa sih mau sedesa?
1: Iya.
0: Ana saiki wong loro wis bayar.
1: Lah iya. Sing wis ra nganggo mpiak ya. Wis kono ra gotong royong ya ora apa-apa. Sing nganggo mpiak ya ida gotong royong. Isih sedulur-sedulur isih mu.
0: Se oke.
1: Se oke.
0: Lan desa-desa senajan nganggo usuk. Nek gendeng ya isih gotong royong. Ora ngarep-arep opah. Lan mengko gentenan
1: nyambut gawe niki ora sepiro ning ketok rukune kuwi sing disawang kepenak ngono lho.
0: Padane ya kaya kanca-kanca kuwi ya gentenan ta. Oh, sapa sing ewa dhisik uyon-uyon warane grupyu.
1: Ha iya wong gotong royong iki pindane wong nabuh kuwi kok ya.
0: Iya.
1: Nabuh kuwi ya gendenge apa ya? Sing ditabuh gendeng kuwi ora. Nek ora akur aku nabuh pangkor, sing siji nabuh sampah.
0: Lho.
1: Sing siji ulur kampung.
0: Sing siji sampaan, kerikilan. Ana sing brangkula niki mbiyek wingi do. Ayo gotong royong. Lho, iki sesuk ganti mokaton kan. Terkota gedhe.
1: Ning adate sesuk kapok iki ngono ya. Heeh. Kuwi ora gotong royong ning ngeling-eling jawab kanca muni ayo gotong royong. Bulura.
0: Nek. Ki nggone mak cilik.
1: Ha iya ning jebul mak cilik iki mbayar.
0: Pak De mak cilik kok sing, banget.
1: Sing dijak kok nggo korban.
0: Bareng iki mak gedhe. Mak gedhe. Lho aku kok arep kowe kok nang ngono makmu gedhe terus ki jane makmu gedhe ki pirat. Kae makne gedhe kae makne gedhe.
1: Wah aku golekno sing mak gedhe banget
0: ngono. Atau nenek uripku ming seduluran karo kowe ora ndek pemetu. Kabeh kok ming mak gedhe kok.
1: Suwe-suwe kancane mak dhe mak dhe.
0: Mak dhe opo? Ono nyangono dhewe.
1: Ning ya ora ana eleke nek Pak. Mak gedhe tenan ya. Dilabui.
0: Ya ana bedane mak gedhe karo awake dhewe. Etungane iki cetha ngono
1: lho. Praupane we ora nyrempet sak min pita kok muni mak gedhe ya.
0: Lek gotong royong nang sawah. Padane gawe penian. Garung luku megawe dikirim wong mangan ngecemut terus ana wong klitih-klitih nang galengan dekne niri-niliki anune sawah. Gawe kan dahar bareng kembul. Lah kuwi sedulur sejati kan.
1: Mbak-mbak ming sepele pangan. Ngeraketke les
0: seduluran.
1: Mengko mangan nang sawah ki enak ya.
0: Mulane aku ya ora tau takon ngliwet to aku ngresuki mesoba sawah wae. Mek dampirke.
1: Riki Mas. Kejebol enak nek kowe iki pancen glidik jeneng. Suwe-suwe.
0: Nek enak tenan lho. Mangan nang sawah ana jroning nyambut gawe abot. Nggon kiwa tengene reget. Mangan ki kaya dadi daging timbane mangan nang omah. Tak itung-itung kok ngono.
1: Mangko lek kebablasane tembung.
0: Aku ya dilokke to. Mas sampeyan iki ora duwe sawah kok sapa sawah.
1: Mangko kebablasane.
0: Aku peduli kalih para bapak-bapak among tani supayane anggone padha anu garap sawah iki kanthi guyu perukon aku. Kula iki ngrukune sampean dikirim niku ra ngono. Aku mangan ya ora nganggo anu. Tanggung-tanggung tanduk ya tanduk ngono.
1: Nek wong ngarani lawe, lawe madang ngono ki ngelih gak to.
0: Eh siki lek anu tangane gupak lendut ki wis tanpa nganggo wiso kok.
1: Anak kowe iki gupak lendut ngapa wong ya ming mubeng-mubeng. Ngendi sing wis dikirim
0: kaya enak. Mripatku iki kaya menteleng wae yen kene rampung kirim di anu wadah go mulih ki yo nginceng sisih kidul ana tredang-tredang wong wedok gendong aku kok yo rono aku yo gumunku pikirane kalih pas ner ning tepung karo wong aku
1: nek kowe iki pancen ngene kok pancen sedulure oke ana wong dikirim ngono ki mesti awas ning wingi ki wong ana wong ngirim kembang kok tanpa ngetutke
0: pawe ruah-ruah ngono kuwi bareng anu ki sinden ngene aku ki.
1: Kak tepung sinden.
0: Sirae ra duwe kembange tarane ya kuburan. Oh
1: kuwi pacakan e. Gendeng kok kuwi ki.
0: Oh aku akhirnya tak niliki Mbah Buyut. Eh aku e Pakde.
1: Tarane maejan. Wong gelungane sinden padake dikirim. Ah sinden gonku ki ora sah ngronce nek nganggo. Angger arep ayon kan negor sak uwit.
0: Nek ngono diusung sak ora sati.
1: Ceblokke ngono ki wis. Kemrutuk wong sing dinggo ki wit kemuning kae kok.
0: Ambune wangi nek.
1: Wangi ning.
0: Ane kok sak bali sinden kan nyamuke keringete komplit kok.
1: Ane laris terus. Wong wit kemuning ki. Oke-oke kanggonan demit kok. Dadi nyindan ngono ki wis diret karo demit.
0: Ah iya, nek rupane ya ora pati apik.
1: Rupane malah karo demite apik. Apik demite ya.
0: Awak dhewe nang desa. Endi kene iki, Le?
1: Parangsari.
0: Parangsari kene iki. Saiki resik bareng ana arepa. Arep ngadepi poso, kabeh ngurmati wulan poso. Kuwi wong-wong ing Parang sehari ini sudah diresik-resik ke kondo mudik sedini mungkin
1: bener sing tak omong
0: wis orang no kemelebati kemeliwari kaya dati nak rado ngar poso kok urung mangsa mudik wis dokon mudik omae alamatnya dewe-dewe
1: iya bener sing tak omong ke wong setahun ki kesempatannya awake dewe ki yon nang sasi ki sak jerone urip setahun kuwi sing ditung setahun iki sik. Lah kesempatan apik. Sak jerone awak dene ndakke keluputan marang kanca-kanca tangga teparo. Iki ana kesempatan nglebur, nglebur disarani awak dhewe ki prihatin poso nglakoni.
0: Pindane saiki awak dhewe dadi entung. Entung poso. Sesuk nek wis dadi kupu sesok sesasi ini bakal dadi kupu mabur resik suci apik disawang saka ngendi-endi sedep mencetke nyenengke mulane sak jone awak dadi anu dadi entong dadi kepong-pong awak de kudu tahan uci ora kena gampang kena godho kemlebating pangan kemlebating wong wadon kang ayu sing dudu bojone kemlebating perkara jenenge poso ki poso samubarange jenenge nyatut nyowok ki nek iso aja di lakoni
1: asa nek wis nindakke poso ya cacakan sing wis wingi dilakoni kok ora prayoga ya aja dibaleni
0: aja terus ngancah aku saiki ora nyatut sesuntan ana barboto atur kowe ora bakal resik-resik kaya ngono kuwi nglinet wae kok
1: ingat kok isih ngancam malah ngluwi karo sing taun wingi
0: iya tapi iki awake dhewe iki mertobat ora resik iya dienggo sak lawase sesuk ningkatke meneh supaya awak dhewe iki resik kaya dene bocah sing lagi lahir iya ta
1: iya
0: penggayuh nek ngono penggadange
1: wong sing selagine sing ora nindakke poso wae ngurmati marang sing poso
0: poso iya mulane saiki ya sing ora nindakke siam ya ya
1: rak yono ta
0: ha iya ya ming nek dahar ya ora nang umum padane padane darses ya ora nang umum
1: malah keporo leses ya nang dalem
0: iya kabeh hormati hormatan kabeh wis lumampah kanthi becik nek jroning dadi cantik nang kene iki apa ya padhe seco nek ndadarke rada kepencet nang kene
1: ya rene lek turu rung pati tutek aku tak turu neh ngono ya
0: aku ya turu ning adu sikil wae
1: aku ndadak adu sikil mbak mujur ngetan ya mujur ngetan kabeh nek mujur ngulon ya
0: nek
1: mujur ngulon kabeh
0: nek
1: mujur ngalor anu
0: aja sae
1: rasah susu
0: lho
1: sapa ya
0: lho
1: kok le totok-totok kaya
0: ngoso e
1: heeh
0: gak rampok
1: ora gelem ora sak karepe dhewe dhewe iki lagi metu butulan
0: tilihane
1: kang tunggung sapa ya
2: aku
1: sa jiwa apa? Ya, yo kan dengaran abak mlebu ren wela. Kok nothok kaya ngono wela. Harus sapa ngejak wong wedok apa ya? Kowe kok mesti ngono to ya?
2: Sapa
1: sing jajak sapa? Gati wong tuwa le.
2: Sapa?
1: Sajake ngejak kanca didelikke.
3: Ah gene iki ya urung turu.
2: Kan turu.
3: Wis turu ning dodok-dodok le mbukake lawang
2: suwene ora ada. Kok ya nganggo larasan. Bocah seniman kok le dodok kaya arep netel lawang.
3: Kowe ngerti ora to nek wong kemrungsung ki kaya ngene iki.
2: Kemrungsung ki nek wong selingkuh kuwi kemrungsung bae.
3: Piye? Piye? Piye?
2: Nek ning kemrungsung nikmat ya.
1: Iya bejar tak wangsuli. Dodok-dodok sapa kuwi?
2: Dodok-dodok sapa kuwi?
3: Iki aku ki bingung tenan lho. Kowe ora kaya ngono kuwi lho.
1: Sik, nang kene iki awak dhewe wis aman, tentrem, ora bakal kunangan perjurit.
3: Wingi-wingi kaya ngono kuwi.
0: Iya.
3: Iki senajan bengi kowe agak ngopo iki? Kok daten geni barang kae ngopo?
0: Anu iki arep ngunyeka wetengku to. Aku bolak-balik nang mburi wae.
1: Dadi warga dhek kowe tanggo nyeka kuwi.
0: Aku ora arep mat.
3: Aku ora turu-turu iki mau. Aku wis turu.
2: Aku turu ngakang wae aku kelingan ngomah. Aku wis nyicil ping pira to ya aku. Aku ning kelingan tenan.
1: Nek aku wis turu.
3: Kayak gamane dicekel. Saiki gamane dicekel.
1: Loh, aku karo kowe iki ra ndek perkara apa-apa. Wis
2: gaman dicekel. Apa dhek kon nukang kayu ora kulino kuwi.
1: Kowe iki tak totke
2: sing panciyut terus nukang ki ono.
1: Ya ya,
2: ya nek. Kok dijawani cethok.
1: Wis.
3: Iki disawang dhisik to?
2: Apa kuwi?
3: Wong gedhe pedhang ngono kok.
2: Pedhangane cethok. Nek cethok ki merem siji kok ya.
1: Kae cadok. Cadok iki kabeh ra weruh ning lamat-lamat
3: kae. Oh iya iya. Ning iki dicekel, nyo.
2: Cetok niku leng ngece meng etok-etok ngene lho.
1: Wis golekno semen kana.
2: Semen. Semen kok air nang mumtilan nek ngliwati.
3: Iki wong nek dijak rembugan kok angel.
2: Nih, tak cekel iki.
1: Ya cetok kok le ngomong ki arep ngopo kok jebul ora ono apa-apa kok.
3: Kowe rak kandha, nang kene kuwi ndelik wis tentrem. Kowe rak wingi-wingi. Saiki ora. Ora tentrem.
1: Ya ini kok ora bengi-bengi iki ana apa?
3: Ketekan mungsuh saka Blambangan.
0: Lho.
3: Ning ora ngeglo dheweke kuwi dedemitan.
0: Apa wak dhele ndelik konangan wartawan apa?
1: Kok dikabarke ngono?
0: Dikabarke tekan kono.
3: Ambuh ora ngerti aku.
1: Kaya kocel rene wingi ya.
0: Konangan ki sajawate.
3: Terus mungsuh kuwi mau nglandang putrane Ki Sarwaguna.
0: Lho, kok glandang-glandangan?
1: Anu, Mas Loro,
3: Manohara. Iya, bener.
0: Manohara.
3: Lho,
1: ndal wong wedok ngene.
3: Aku terus Bapa Sarwaguna iki mau ki nggugah aku.
1: Kowe nggugah aku.
3: Nah. Nek kowe turu mau tuwas lek nggebret-ngebret banter jebul kowe ra turu.
0: Aku ora ana sing nggugah mecicil wae aku.
3: Mulai iki pedhang iki cekelen, terus ayo mbantu aku nggoleki Adi Retno Manuhara.
1: Dengaren entuk mbantu mbiyen
0: dhewe. Iya meneh dhewe anu ora ndak darani.
3: Iki bengi-bengi jare.
0: Bengi-bengi nek satriya malah nggo ngetes kewanen iki bengi niku nek awane akeh kancane.
1: Ha
0: nek satriya tenan. Bengi iki dhewe plus.
3: Ora, kowe jane wani ora?
0: Lho, wani ora, Len. Aku wong aku iki le satriya wiwit cilik aku.
3: Ayo wani ora?
0: Wani mah, wani.
3: Anek wani kok dadak.
0: Sing nek wis aku lara waktu kemari aku tak lakonane ya.
3: Ah, le arep mari piye, Jotan?
0: Kok
3: emeng terus
1: kowe nek maju perang malah mari.
0: Ayo ora, waktu iki saya ngi malah konangan. Ngentil wae kok.
3: Aku kok karo tembungmu angel lek ku nampa to. Kuwi jenenge ngingkil.
0: Kok ngingkil?
1: Apa? Ngingkil ki ra ngetot kae wae.
3: Kae ngintil, ngerti ra?
1: Oh, wis beda-beda.
3: Ayo nek gedhe ngetotke, nek cilik ngintil. Iki ora ngono lho, iki slak.
1: Nek iso disamur-samur ora
0: ngecap.
3: Ora iso.
0: Ini nek gedhe ngetutke ta.
3: Ora iso, iki pedange dicekel. Iki yo dicekel.
0: Nek cilik ngintil.
3: Mbah. Ayo melu. Penere jarene lho ngendikane Bapa Sarwaguna.
0: Mbok sing pasti to, penere iki ora meh jarene, iya ana orane.
3: Lho ning ra kudu dibuktekke
1: dhisik. Merangi wong dedemitan ki angel lho, Le.
0: Awak dhewe rekane nglimpe, jebul awake dhewe engko dilimpe.
1: Dedemitan.
3: Nah, iki ana cara, bareng kowe kandha kaya ngono ana cara. Aku tak tumuju ana ing guwa. Terus kowe aja nganti cedhak aku. Kowe nyawang mbok menawa mengko kanca-kancane mungsuh wong saka Blambangan kuwi mau ana sing arep nungkep aku ning guwa.
1: Oh, ning aku ming ngawasi ngono.
3: Kowe ngawasi.
0: Nek
1: ming ngawasi gelem.
3: Ning nggawa pedhang lho. Menak ana apa-apa terus bengok-bengok.
0: Arek meng bengok ki ora nganggo gaman to.
1: Oh, pedang.
0: Nek meng nganggo
1: cara nek darane arep
0: lho, arep dicekel aku rak meng ngono. Ora sak pedange rak
3: ragu. Kowe nek ora gelem gawa engko meng arep ora mangkat iki.
0: Ya digawa engko
3: ndak. Ayo. Iya, wis ngono ya.
0: Iya.
3: Aku tak ndisiki, kowe aja nganti cedak-cedak.

0: Duh papanipun kados ngaten menika.
1: Sampun. Pung jinaragan anggen kula. Mriki menika wancinipun wanci dalu kados ngaten kok nggih.
0: Sampun
1: kapenggalih bingung.
0: Kula menika wau rak nembe kemawon. Nuwun sewu. Tilem nembe kemawon. Dados nggih kaget kula menika bapa.
1: Mila sepisan malih kula nyuwun pangapunten. Nek damel kagole penggali enak Mas Joko Darmono.
0: Wah, mboten menapa. Katemben
1: ngaso kemawon njur kula ganggu.
0: Mboten bapa, mboten menapa-menapa.
1: Sedaya menika nggih. Kadereng kawontenan ingkang mepetaken kula kedah manggi dateng nak Mas Joko Darmono.
0: Cici ning mangke rumiyin bapa kok. Kula sawang kadosipun bapa menika kok bingung ngaten to bapa. Wonten menapa bapa? Wonten perkawis menapa?
1: Lelampahan kula kok mboten rampung rampung to ngger. Kula menika wis tuwa. Leh kula nggawe bocah cantrik-cantrik ndriya pawitra nalika semanten wis pirang-pirang kula biyurke ning bebrayan ya piguna.
0: Anjir.
1: Ning kok jebul lumaku ning urip kula kok kaya ngoten terus kesurang-surang nandang lakon sing ora apik terus niku kepripun to nak Mas?
0: Nggih ning nuwun sewu bapa mboten ateges kula menika kok lajeng badhe menapa nggih kewarah menapa dos pundi mboten ning ingkang nama kados ngaten menika nggih kedah dipun tampi ning janipun wonten menapa kula menika perkawisipun menika dereng mangertos bapa. Ngendika bapa?
1: Nggih nak. Mila kula dalu-dalu mrepeki slirane menika sekawit kula nggih mboten nyana babar pisan to. Wonten ing Parangsari menika sampun tebih saking Blambangan.
0: Anjir.
1: Papan pandelikanipun awakipun piyambak menika wis adoh karo mungsuh.
0: Anjir.
1: Pikir kula ora bakal kelakon. Tiang Blambangan ajeng gawe rusak ten Parangsari.
0: Lho ning nyatanipun dumugi sak menika mboten wonten tiang saking jawining Parangsari mriki ingkang mangertosi awakipun piyambak wonten mriki bapa.
1: Ketingalipun mila mekaten. Ning jebul tiang-tiang Blambangan menika licik.
0: Licik
1: ngadepi musuh ora karana blak-blakan. Ngecenggring dateng kula nak Joko Darmono.
0: Lho. Perkawis menapa, bapa?
1: Wah, dos pundi to? Anak kula Retno Manuhara kurak digelandang tiyang ingkang mawi kedhok.
0: Retno Manuhara dipun gelandang dening tiyang-tiyang Blambangan.
1: Nggih, nak. Mongko menika setunggal gondelan kesang kula
0: kanton. Cincin bapa.
1: Anak kula Retno Manuhara.
0: Menika bapa anggenipun mangertos nembe kemawon menapa?
1: Iye, lamat-lamat kula menika wonten sak lebeting pondok. Jelih-jelihipun Retno Manuhara namung sampun kula tututi sampun mboten ketingal kula kelangan lacak.
0: Menawi pandelianipun awakipun piyambak menika sampun dipun mangertosi dening tiang-tiang Blambangan.
1: Upamiyo njenengan. Upamiyo tiang Blambangan menika ngadepi kanthi blak-blakan, mbok inggih pejah badhe kula adepi. Kula badhe wani. Dacar cantrik kula nggih kathah. Ayem kula wonten nak Mas Joko Darmono, wonten nak Mas Bagus Sujiwo.
0: Inje, bapa ingkang badhe ngadepi kula mangke.
1: Mboten wani blak-blakan.
0: Aduh. Lajeng menika kedah kados pundi kula badhe madosi menika bapa mesakaken Retno Manuhara
1: pitulung panjenengan. Inggih dalu menika kedah pinanggih anak kula.
0: Inje kula kedah madosi Retno Manuhara bapa. Menawi ngaten Kula sak menika ugi badhe bidal, Bapak.
1: Nggih, nak kula nyuwun tulung saestu. Monggo pitulung bingung kula badhe nyuwun tulung sinten?
0: Inggih.
1: Wontenipun namung panjenengan.
0: Inggih, Bapak Sentika.

0: diterangke dening Bapa Sarwa Guna. Guwa kene iki ning pancen yen dilalah ora pinuju padang bulan ning petengan. Nek ning guwa iki kok kaya ora ana banene salah sawijining wong. Apa kuwi wong saka Blambangan? Apa Adi Retno Manuhur? Apa mengko aja-aja wis digawa lunga saka guwa iki? Wah, petenge ora jamak jane. Kek apa guwa iki dalane ora mung iki, apa ana sisih kono? Ning coba tak ubengane pereng-pereng iki. Mbok menawa ana guwa liyane.
1: Kang, ana panglipete wong. Sopo kuwi?

Raden Laksmana Widagdha ya iku putrane Prabu Dasarata Nalendra ing Ayodya, patutan karo garwa kang angka loro kang sesilih Dewi Sumitra. Raden Laksmana Widagdha darbe sedulur papat cacahe, tunggal rama ning seje ibu kang barep Prabu Ramawijaya kang patutan saka ibu Dewi Ragu ya Dewi Kusalya. Dene Raden Barata, Raden Satrukna lan Dewi Kawahya katelune mau patutan saka Dewi Kekayi. Raden Laksmana Widagdha kalebu satriya Brahmacari sing tegese ora nindakake sambut silaning akrama. Dene Laksmana Widagdha awatak satriya, jujur, wani lan sektya bekti. Raden Laksmana Widagdha tansah bekti marang sedulure tuwa, yaiku Prabu Ramawijaya. Sanadyan Prabu Ramawijaya lan Dewi Sinta dadi satriya buwangan, nanging Raden Laksmana Widagdha tetep sektya bekti nut wuri marang Prabu Ramawijaya. Nalikane Dewi Sinta didusta karo Prabu Rahwana Nalendra Ngalengka, rikala ana sak tengahing alas kang sinebut Wana Dandaka, Dewi Sinta diglandhang lan digawa mlayu banjur disingitake ana ing Taman Soka kanggo nuduhake kasetyane Raden Laksmana Widagdha marang sedulure tuwa ya Prabu Ramawijaya. Raden Laksmana Widagdha ora saronta enggal nututi playune maling aguna mau kang wani handusta Dewi Sinta. Raden Laksmana Widagdha mbudidaya murih bisaning Dewi Sinta uwal saka cengkremane Prabu Rahwana. Kacarita jroning perang gedhe negara Ngalengka mungsuh Prabu Ramawijaya, kabeh senopati pepedingan ing negara Ngalengka kayata Dewi Sarpa Penaka lan Raden Indrajit Meganandha kabeh padha tatas kentas ing rananggana dening kasektene Raden Laksmana Widagdha.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno budoyo cekap semanten kiaran uyon-uyon siang wonten ing wekdal menika mugi-mugi saestu dados renaning penggalih lan panglipur sewentawis sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun nuwun.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti

0: wonten ing cara sampun lepat langkung langkung. Anggen menika mantu kula mestinipun menawi kula tuwi dhateng kene ngestina menika kekantangan iki bojoku iki putra sikae wong e rene bapakne. Tak cake sowan ngapekten. Lho kok nggih mboten iki? Namung kecok e mawon. Wonten parkan kalih ingkang ladosi ganten kemawon kok dipun ganten piyambak kula dipun kendelaken menika jane cara kaya ngono kuwi suwe menapa ketemben. Sawek kemawon sinuwun ngantos. Mbok menawi cahipun cumpen.
1: Kowe menika, donor wae teh.
0: Kula mboten nginten lho menawi anak Prabu Duryudana ngingah oce-ocean.
2: Mboten wonten nika sinuwun.
1: Paman Kula Duri Kendel.
0: Kula mboten nginten. Menawi anak Prabu Duryudana menika ngingah oce-ocean. Limrahipun ingkang dipun ingah dening sadingah tiyang menika kados ta oce-ocean menika nggih cocak rawa. Menopo jalak, menopo petet, menopo mintu, mriki kok boten. Oce-ocean wae kok manuk prit gantil. Mongko manuk prit gantil menika menawi ngoceh dadi lambang bakal ana wong mati lho kok ngaten to nggih lho, ngoceh peksinipun. Lha lagi manuke sapa ya nek ngoceh kuwi? Rumang sora ingon-ingon gak dadi.
1: Paman kula aturi kendel.
0: Nah inggih kula nu madesi oleh ngiwon oleh nengen. Lagek manuke sapa ya ini kok ngocah. Menara manuk gerawiyang apa nengen. Menika bab setunggal angka kalih. Kula pitados bilih negari ngastina menika negari ageng negari sugih mila mboten nama wokal bilih kathah. Rengkan ingin wujud menopo kemawon ingin sangking pepetretan ingin sangking woce-wocean langkung-langkung ingin babakan reco negari ngastina menika sugih. Mbok menawi reco wau mbok cenyasanipun anak Prabu wiwit sawargi wiwit sawargi Prabu Barata ingkang yasa negari ngastina Raja wau sampun wonten kula titik saking surasing prasasti prasasti ingkang manggen wonten ing riku. Dene raja wau kababaring taun menika tandra menika tanggal menika lelampahanipun menika ambak sila nika kados tiyang lho nggih. Ambak sila ning kados tiyang. Awit saking wignyanipun cara ngukir sila wau ngantos kaya duwe nyawa ning mriki kok wonten. Manungso kandane genep tur jarine ratu tur urip ning kok nalare malah kaya wong mudiar mriki wonten.
1: Enget Rama Sapir.
0: Enget sinuwun kake mun yo ora kelakon tak tekak kowe. Weh lha apa karo manuk nek nyedati kaya kene iki kok piye.
1: Pinggang pun ngersakan Ger dinten menika kula dipun paring ana wanti badhe kula nggih nanggapi dawuh pangantikanipun ingkang minulya ing jagat Narendra Gung Binathara ing ngawangga ingkang ajejuluk Prabu Karna Basusena kula drenget Rama Sapir Karna.
0: Pun wonten pengendika ing adawu Rama kandhaku iki dawa yen durung padha jotok wangsuli amarga yen kleru leh mangsuli tan murunga ana siunge Bathara Kala kang bakal nugel gulumu. Nggih ngestakaken dawuh kowe kudu eling, kowe kudu eling aku iki apamu. Aku iki maratuamu ning ya maratuane Prabu Duryudana. Aku iki wong tuane Pandhawa ning ya wong tuane Kurawa. Dening anak Prabu Duryudana aku dipunduti tetimbangan ning kabeh anakku. Mongko aku iki bapakne. Aku iki bapak ni ronggolongan Pandhawa Kurawa, sawijining bapak nyumurupi anak kang bakal podor kecekan. Bapak ni misah nganggo pangorbanan diluputake jane kowe iki wong maras apa wong tonen. Panjer perkara nggonmu seneng angajap-ajap ambe bujuk bisane dumadi paprangan upamane kelakon perang tenang. Perang, perang kuwi menang kalah mesti nggunakake pangorbanan samu barang ya pangorbanan jiwa raga ya pangorbanan bondo kang ora sithik cacahe. Para kawula cilik kang tan ngawuri kentang ki muling lakon mekasan padha dadi kurbaning paprangan apa kowe seneng? Yen akeh para jejaka tumaruna kang mati ana tengahing paprangan nganti durung kakon palakrama apa kowe seneng? Yen akeh para rama lan para ibu kang padha nakis ngguguk amarga ditinggal anake padha gugur ana madyaning paprangan lan apa kowe seneng? Akeh wanita-wanita kang maksih kenyo padha nangis angguku amarga ditinggal sedo patangane gugur madyaning paprangan. Yen ngono-ngono ngendi dununging panembahmu? Ana ngendi dununge kabangsanmu? Ana ngendi dununging prikamanungsanmu? Ana ngendi dununging adilmu lan ana ngendi dununging panunggalmu? Ayo saiki tak tantang. Aja to kowe nyumbari Pandhawaku kang wis gerang tabok kempong pira jambul wanen. Ngadek ora bisa cecek yen ora tinuwak ing teken nanging aku tanding karo kowe ra nyilih tangan. Kemlawe ning tanganku yen to tumiba ana plara pamora.

0: mandek. Bengawan mandek.
1: Ucap
0: jeling podo dedep tidem kapireng swantening kosong kambalan-balan gumledek ing antariksa. Ngormati rawuhipun ingkang minulya ing jagat Narindring Drawati. Gusti tilo pamirenge Prabu Karna ing ngreh rawuhipun ing Ngraka Nata Drawati. Arunge pasemone bah pilenggae. Moro cangking pasamanipun Prabu Duryudana sengadi mapakaken rawuhipun ing Ngraka Nata ing Drawati nanging lajumire saka papan kuno.

0: pangring boten nggih.
1: Boten.
0: Sinten kula?
1: Pepunden kula ing Mandaraka ngaten. Kok awet nem paman?
0: Nggih. Etungan kok nggih. Kula menika boten ngongso. Wong awet nem ya sak mestine. Ora kok kedabikan ngalor ngidul pentayangan boten napa. Lahir batas kula trimah opanane ya panjenenganane kaya ngene ya ditindaki kaya ngene menawi kula kapuris tumut-tumut tangger mentereng atus ngatem niku kawontenan mboten nyekapi nggih ngaten. Mayangger ngaten sarwa kecekap pepal-pepal mabur terus mboten napa-napa. Aku lho menika mabur ora dadi ngopo ning mangke siang nggih ya kapiran terus bunti jebul. Angger wau nyulap. Mboten lho aja selak karo wong tuwa. Nun sewu nggih, Nger. Mulai iki dhisik aku. Kula menika kawon tumraping pamulangan kawon. Nyambut damel sanes-sanesipun kawon ning tumrap raos pangraos kula radi gadah nangan-nangan sekedhik nggih. Dengan dika wau nyulap ana Werkudara sewu, Ocanaka sewu. Yang semanten kathahipun mau mbok inggih tunggal kawon yen ana sing ngerti ya menika tiyang bodho sedaya kula menika. Karep tetantu kula lho, Nger. Wah, gua bloke ora elok-elok saestu menika. Lah ing ngertos kula mulangger menika yen di sanggit apa-apa jagara karo wong tuwa. Persajake mawon kula mboten menapa-menapa kaporo badhe anduwani tenang ayomi. Yen perlu wong tuwa dikongkoni ngalor ngidul kula lampahi saestu kok nggih, saestu. Oh ngaten, ha inggih. Langan nggih. Pun saya urip ning ora ning wong. Dengan iku anggere ingkang pengawak Wisnu. Mbok menawi lho kok menawi tenan lho kok mbok menawi. Menjen Bratayuda menika dados mboten nggih. Lho. Mboten ngertos kok. Ah iya ora ngerti nek ndangak. Iya iya iya. Oh, mboten ngertos sih sampun. Apa-apano ora ngerti terus bundi. Oh nggih, ngaten nggih. Binjing Bratayuda menika ingin menang sinten ingkang kawon sinten ingkang menang menika Pandhawa ingkang kawon Kurawa dadekse Bratayuda ki dadi rak ngaten to Ger minggir-minggir sida gejlegong pengen goro karo wong tuwa ora kena pripun dik sampean niku kok dadi iki nyuwun pangapunten lha nggih matur nggih Ger. Kula menika namung badhe nitipaken penakan kula kekalih. Nang kula sedaya menika lare lula, wiwit berol sampun lula. Madrim sita konduran ibunipun nang kula sedaya, pandu dipun banjut ing dewa. Yen ing wanci wingsir wengi si Joko Lolo Tanindra, gumlundhung ijen nang amben. Tansah karonto-ronto kaya datan pinilolo. Oh nggih rusakaken. Menawi pinanggih kunti kula ngaturaken panarimah dening anggenipun ngopeni anake kawon nggih penak-penakan kula pangang kuwi tanpa beda kaya anake dhewe ngene to nggih. Kula mung dremi badhe nglamparaken ning ngaten kula nyuwun pamit paman. Lho niki nggih daya nek dipamit pripun to? Kula niki nggih daya. Kok bocah iki tumambu lho to. Akhir jeneng awake dhewe arek ketemu wong tuwa dinggo dasar wae. Aku srawung anakku ing Ndrawati iki suwe-suwe saya cetha. Kula ingin kangge pawatan rak ngaten to. Pameri apa-apa, apa-apa mriku wonten ngaten. Monggo kula dherekaken. Weh lah jebul kula menika namung kangge jonggol to. Wonten ing mriki kula mboten tumut menapa-menapa kula nyuwun pamit nggih.

우리 사나왕길 굴러만 pakai nyawa siji gelem sinten yaki metengkreng sila tumpang ana reta dianggep negarane kakek moyange wong lunduken kamburi tenggelen pati uripe ana ngitok nyuwun pangestuan.

jelih-jelih kaya butah ning apa Setyaki? Ing jawi para Kurawa sampun sangkep dedamel badhe ngranjap paduka

sampun sekitar dipun gendong pun geblakaken. Aku gendong ini lah sek gede mau lamin pas ini kok begitu ini. Koko Prabu kok sagetri Wikrama dados raksasa sak gunung anakan kula nyuwun ngelmunipun lulu kok neracak meguru sing gampang-gampang sik ngono. Ujug-ujug kok arep brata yuda ya kok sik ngono kok dadi. Yen taramu kaya ngono yen nganti kawulane akeh kowe mateni gurumu jenenge kowe lak ngono ta. Mboten babar kecebut bro. Ayo. Ayo lon-lon ngono ta. Diwiwiti sangka raben-raben sik. Wahyu. Bali lo lahir sianu ayo ngono kok magepuan Broto Yudar njaluk ngelmune amengko dhisik ha entak kabeh iki kene entek padha karo kowe iki masak aku ngono to lah kowe sing bodol aku iki ditangisi wong pirang-pirang jare sembrono kowe ya kok menapa lampahipun awrat abot antawisipun pati geni wani matur bila pati geni tebih kalian latu oh ngono ta wis tau kesurupan durung iki malah kenjingen mboten kok kesurupan sing jeneng pati geni kuwi ngedoi marang pirang-pirang pangan kang dadine sarana geni mateng sarana geni pamane kowe ora dasga ora ngunduk wedang ora mangan rampadan kang mateng sak pepadane kuwi jenenge pati geni ngebleng wani kowe wantun bagus piye carane ngebleng menika bumbunipun sarem piye kuwi raosipun asin semu gurih kuwi nganggo uyah kuwi jenenge uyah bleng ngono lah kok ngebleng kok ngono ngebleng kuwi tembunge kawi triratya mau jroning telung dina telung bengi ora mangan, ora turu, ora ngombe. Kuwi triratya namung pinten-pinten. Telung dina telung bengi menawi perlu setunggal wulan kula kiyat. Mengkato tak pengestoni dateng pundi sekitanipun lurah Sembrono cah ki. Ini mau tentang sebelum ngurung karuan gone lho coba. Ya ji. Mapan mengkini lakonipun kakang lan jati ora sinambi sawetara nganggu lalu nyedan saja orang ngurangi rasa saya ulo jebul lakonipun kakang lan jati dining Kurawa dicegati mau orang mau mandek kuwi isyakeh pangrubido ingkang podo memalangi lakonipun lu sopo kaya

ner ing sambeka layu padha santi rutara sisan merdika tetep merdika ner ing sambeka tansah nyondhongake rasane.

0: jajan. Yogyo ki jen dalane rame banget. Belanjanku okeh. Pokoke komplit tur pepak. Wis ono brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo. Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh. Niku Pak, kiri. Pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak. Iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan ku iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki, sing marahi reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai kebutuhan.

0: 참나.
1: 인게.
0: 예.
1: 민이가?
0: 원.
1: 어.
0: 마스.
1: 리본.
0: 워라죠.
1: 박 Bambang Sutarno. 다시 본디 Jawa mboten Sepurorejo.
0: 온전
1: 담당 되는 게 어떤 장가? 오 삼이 빌
0: 망가든지
1: 게게게게. 만든 게
0: 파나
1: 소무. 라게 삼이. 몽고
0: no. 아군에 안오 kelangan
1: 이거. Kelangan agem sinten.
0: 네 salam salam kagem kagem. Wah matenun. Wah Kianti.
1: Ge.
0: Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Titi.
1: Ge.
0: Kusti utami, Kusti Tunagung, Yusirup, Yudho, Putak Remi, Bunani Gajuri, Kuya Yukweni, Yang Tas, Mami Katisa, Kuya Nuhasi, Kuya Tianengsi, Kusti Priyati, Mbak Noyo, Pak Jeman, Pak Purkenteng Rojo, Romo Tiba-Tiba-Tiba-Tiba-Tiban, terus Pak Damaskus, Romo Tiba-Tiba-Tiba sekarang, Romo Yunama Sobiarjo, Pak Sumar, Pak Ditaimin, Mbak Nuro, Mas Rian, Mas Yudi Tweni, Mas Yudi Ponosari, Pak Tupar, Lan Kagem Sedoyo Kemawon.
1: Sedoyo Kemawon ngaten, Pak Bambang. Matur nuwun sugeng dalugi Pak Bambang Sutarno ing wonten Purworejo. Ngersakaken kelangan nggih. Saminggingipun sugeng dalu micong dut.
2: Dalu Mas Miskam.
1: Mangga kali sinten menika?
2: Kali Supra.
1: Dereng sare to niki.
2: Dereng aja ngentos ketoprak e.
1: Oh ketoprak Sukerto Bumi Pajang mangke. Nggih,
2: gayeng niku.
1: Lah nggih, monggo matur nuwun sanget. Napa niki lagune?
2: Napa niku wau?
1: Wonten kelangan Kediri Singapura lilo, kisinan lembah mana kudu piye kalian loro tresno?
2: Kula tak lembah manah niku.
1: Oh ngaten, kagem sinten?
2: Kula lembah manah kok niku.
1: Le percaya nek niku pun. Percaya, percaya.
2: Nggih kagem Buman Nanik Baduri
1: lho dalu
2: Bunani. Nggih kagem Kang Hilas, Pak Singationo, Pak Suryo Saryono, kagem Mas Yudi.
1: Nggih.
2: Kagem Bu Wadianti, tak enteni lho Bu.
1: Enteni lho Bu.
2: Bu Supriyati, Bu Dwice, Mbah Noyo,
1: Kedaya
2: Mawon Wonosari.
1: Ngaten.
2: Nggih kagem Mas Joko Nugroho, kalih Yu Sirup,
1: Yu Teger.
2: Bu Sri Utami, kagem Pak Budi Grahito, kagem Mas Ardi Klaten.
1: Nggih.
2: Nggih kagem sedaya mawon, Mas.
1: Sedaya kemawon nggih.
2: Lembah manahipun.
1: Ngenten nggih.
2: Tegas Mas Rita, Mas.
1: Sami-sami matur nuwun, Mbak Asih. Koprak. Salajengipun sugeng dalu micong dut.
3: Mas Meskam Pambudi.
1: Monggo Mas Yudi.
3: Kula tambangipun tasik loro niku nggih Mas.
1: Napa?
3: Loro napa?
1: Loro tresno.
3: Oh, loro tresno.
1: Kenging napa?
3: Kula kok ping kelingan li loro-loro niku mboten wonten kelingan tresnane.
1: Loro tresno.
3: Oh, nggih.
1: Agem sinten.
3: Salam katempen Pak Gobrak Sugeng Dalu wonten Pak Bambang Sutarno nggih.
1: Leres.
3: Sugeng Dalu Pak Pur Kenteng Rejo Rama Narto Indra. Terus wau wonten Bu Dwija Sugeng Dalu, Bu Walgianti, Bu Supriyati, Bu Warini nggih Sugeng Dalu, Mbah Noyo. Kemromo Tojo Rama Ajeng Adiono, Pak Gino Kelasan, Pak Yanto Candiabang. Bu Siro, Bu Nani Pajuri, Bu Anjas Moro, Bu Yayuk Koeni, Sugeng Dalu, Bu Yayu Wateni Jalan Paris, Suka Gemami Sartika, Mbak Pipi, Mbak Anggun, terus Mas Rian, Mas Tupar, Mas Adi Ponco, Mas Ipul, Mas Mamat, terus Mas Sinten Sardoni.
1: Sinten?
3: Pokoknya kagem sedongnya, oh nggih kagem Pak Rimbang nggih.
1: Nggih.
3: Pancen mawon kang nyawi jeneng ping prompa.
1: Mboten.
3: Ngrencangi Mas Mes Kampang.
1: Mboten nuwun sanget.
3: Kok tenggo nggih Mas nggih?
1: Nggih Mas Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi ngawonten kweni. Sugeng dalu bunani bajuri ingkang wonten pundi? Bunani bajuri ingkang wonten Gamping. Sugeng dalu bunani bajuri niratur salam kagem Mami Sartika Bu Sri Bonagung Bu Anjas Moro Yumudo Budu Wicu Bu Yayu Yayu yang sas Bu Widya Ningsi Mbak

0: Dut, Mbak Christine, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Wedoki, Kumbokano, Kicoko Bodo, Pak Yanto, Mas Wan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Keladen, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Bu Salima, Mbak Kiyo ingkang wonten ngeluar ugi, Kagem Mbah Man ingkang wonten pengasih, Pak Tirta ingkang wonten moyudan matur nuwun, saking Ibu Nani Bajuri nggih matur nuwun. Salajengipun wonten Pak Toro ingkang wonten Klaten Manis Renggo sumangga.
1: Sugeng dalu mi congdu.
0: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mas Miskam Pambudi.
0: Nggih Pak Toro.
1: Menika saking Manis Renggo nderek sowan ngregengaken giaran ing dalu menika Mas.
0: Nggih, monggo-monggo.
1: Kula lagunipun nyuwun loro tresno Mas.
0: Loro tresno kagem sinten?
1: Lajeng salam-salamipun menika kagem Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Bu Wagianti, Bu Tutik Joko Yudan, Bu Supriyati, Mami Sartika, Bunda Dwijo, lan prayoganipun kagem sedaya mawon. Sugeng midhangetaken giaran wonten ing dalu menika. Lan kagem Mas Miskam, sugeng ngayahi karya ngantos sak paripurnaning adicara samangke tansah pinaringan kawilujengan ing sedayanipun. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Toro ing wonten Manis Renggo Klaten nggih. Sugeng dalu Mbah Suro, sumangga wonten terisik.
2: Sugeng dalu micong dut, sugeng dalu Mas Wiska,
0: pripun
2: lawan
0: dalu
2: punika sae keluargi.
0: Nggih,
2: lagunipun kula nomer kalih. Absen Mbah Suro terisik, kahananipun tetap sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Nggih, kinten salam Mas Kam, kagem Joko Budu, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Mbah Noyo, Romo Tujuh Subagyo, Ki Resi Seto, Bu Wagianti, Bu Yanu Ase, Bu Sakinem, Mami Sartika, Budu Wijo, Bu Salamah, Yusirup Yumudo, Mbah Ana, Mas Rian, Mas Ipul, Mas Mamat, Pak Adi, Pak Supoyo, Pak Wening, Pak Sudar, Mbah Mus, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng midhangetaken micong dalu punika. Kagem Mas Wiskam sugeng ayahi tugas ngantos paripurna.
0: Matur nuwun.
2: Nggih ngantos satus matur suwun.
0: Sami-sami Mbah Suro ingkang wonten trisik. Sugeng dalu menika Pak Azhari ngawonten mantingan. Sugeng dalu mi pop Jawa Mas Miskam kula Pak Azhari mantingan. Nyuwun lagu kelengkeng Bandungan kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Salama, Bu Aes, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Pak Haji Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Yanto Candi Abang, Mbah Wakit Keron, Mas Soleh Bendosari Gede, Mas Uki Jombantingan, Mbah Noyo, Mbah Nawi, wonten ing aran, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, lan kagem sedaya pamidhangan perompat dalu menika matur nuwun sami-sami wonten Pak Asari ing wonten mantingan nggih. Saya menikah katurakan lagun rumpin wonten kudu piye kalian kelangan ingkang ngersakan lagun kintun salam bagi mali wonten gansal sekawan 0333 ugi WhatsApp 0895 0144 1066 kudu piye kelangan sumonggo.

0: Sampun kapiyarso wonten kudu piye kalian kelangan ingkang sampun katuraken agem panjenengan tasih wonten lembah mana loro tresno Kediri Singapura lilo kalian kisinan nggih. Ingkang ngersakaken lagon sumangga gangsal sekawan 0333 ugi saged rawuh wonten ing WhatsApp 0895 01441066 nggih. Ingkang ngersakaken lelakon kintun salam gansal sekawan 0333 sugeng dalu micong dut
1: sugeng dalu
0: ingge daluki kalian sinten menika
1: jalan berat
0: wonten Bu Salimah sehat Bu Salimah alhamdulillah nderek remen monggo ngersakaken lelakon menapa Bu Salimah. Oh ngeten. Oh nggih mantun nuwun sanget. Kinten salam agem sinten?
1: Pun agem Mas Rian Bayen.
0: Nggih.
1: Ibu Anjas Moro, Ibu Rakil Kuning
0: wonten. Nggih.
1: Ibu Lasmi sekalian.
0: Nggih.
1: Kadangan Pak Ruslan Sembako. Wonten Pak Sudarnda Silan.
0: Nggih.
1: Romong Adiono Mbayen.
0: Nggih.
1: Jelas kawasan. Agem
0: sedaya kemawon. Sedaya kemawon ngeten. Nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Ibu Salimah wonten Jalan Bleret nggih. Sawingingipun gangsal sekawan 0333 sugeng dalu micong dut.
2: Sugeng dalu micong dut.
0: Monggo. Sinten menika?
2: Bu Igati Wonosobo.
0: Bu Igati, dos pundi? Sehat nggih?
2: Pangestunipun.
0: Alhamdulillah. Jawah mboten Wonosobo.
2: Kala wau.
0: Oh, ora. Terus mboten?
2: Mboten terus namung angin.
0: Oh, ngaten nggih. Monggo Bu Igati ngersakaken menapa menika?
2: Lilo Mas.
0: Lilo, agem sinten?
2: Kagem Mas Mes Kampang Putih.
0: Nggih.
2: Ngayahi karya.
0: Mboten nuwun sanget. Nggih.
2: Pinaringan Rahayu itu jenggih Mas.
0: Nggih Bu Wigati.
2: Kondhuripun kang atos-atos.
0: Mboten nuwun.
2: Ajeng.
0: Agem sinten?
2: Kagem Ibu Dwijo, Sugeng Dalu, Pak Bambang, Lajeng Ibu Mami Santika,
0: nggih.
2: Usaha Lama, Mbak
0: Sinten,
2: Paimin deh,
0: Pak De Paimin,
2: Pak De Paimin,
0: nggih.
2: Bu Bagianti, wonten Wonosari,
0: nggih leres.
2: Mbak Noyo, Mbak Andin, Pak Rimbang,
0: nggih.
2: Lajeng
0: sinten
2: sinten malih nggih Pak Pujo
0: nggih
2: Nani Mbah Suro jangkepipun kagem
0: sedaya kemawon ngaten nggih matur nuwun sami-sami nggih Bu Wigati ngawontor Wonosobo matur nuwun sanget. Sawingingipun sugeng dalu micong dut.
3: Sugeng dalu micong dut.
0: Monggo nggih Mami Sartika.
3: Nggih boten rentu.
0: Nggih.
3: Napa niku?
0: Napa?
3: Mas Yudi wau nika.
0: Mas Yudi?
3: Nggih menika.
0: Loro tresno.
3: Ah nggih loro tresno.
0: Agem sinten? Nggih.
3: Matur nuwun Mbak. Wisate,
0: Mbak
3: Noyo, Pak Ngadi Uprojoti, Sudirto, Suri, Putrijo, Mbak Parmi, Mbak Wagianti, Mbak Sriwi, Pak Curo, Pak Bambang Suparno, Mas Abi Pondosari, Mas Pariono, Pak Kasihono, Pak Tirto, Pak Toro, Pak Untung, Mbak Pak Suwardi, Mbak Men, Pak Men, terus kagem Mbak Pipit, Mbak
0: Sinten,
3: terus kagem
0: Lah sinten?
3: Mbak Nani Sajuri.
0: Nggih.
3: Mbak Parmi terus Kakem
0: Sedaya kemawon nggih sami-sami Mami Sartika ingkang wonten Klisat Minggir Sleman. Setunggal mali sugeng dalu micondut.
4: Sugeng dalu.
0: Monggo sugeng dalu ki. Waalaikumsalam kalian sinten menika?
4: Bu Jatiman.
0: Bu Jatiman nggih sehat Ibu?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah dereng temen.
4: Wiwit bae mengikuti
0: lho. Oh ngaten weh, matur nuwun sanget. Nggih.
4: Lurmen kalian Mas Agus, Pak Agus.
0: Oh ngaten nggih, kali Pak Agus kepala sekolah ngaten nggih. Monggo ngersakaken menapa?
4: Lagunipun kula
0: anu. Oh ngaten nggih.
4: Alas kintun-kintun ugi kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
4: Mas Gibran.
0: Ngaten.
4: Mati pun Allah.
0: Inggih.
4: Mboten kula wiji iki.
0: Inggih.
4: Malah arep bali saklek.
0: Naten.
4: Pak Agus.
0: Inggih.
4: Nek mangkisen angeling.
0: Oh naten.
4: Loro menit.
0: Oh naten nggih. Inggih, sami-sami. Oh ngaten nggih mangke Sukerto Bumi Pajang barengan kalih. Matur nuwun. Matur nuwun sanget nggih. Mbah Sajiban matur nuwun. Ingkang kinten WhatsApp sumangga Mbah Giman wilujeng dalu micondo dari Prompat Yogyakarta lagunipun kudu kowe. Kudu piye mau nggih. Ibu salam kagem Ibu Dwijo, Mbah Noyo, Bu Agianti, Romo Ajeng Adiono Parimbang, Mbah Nawi, Bu Sri Ponagung, Romo Tujuh Subagyo, Ibu Pak Sutarno, Mami Sartika, Mas Ibu lan sedaya pamidhangan dari Prompat Yogyakarta. Matur nuwun sami-sami Mbah Giman. Ibu Anjasmoro sumangga voice note.
5: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu kinje. Monggo.
5: Anjasmoro dari absen nggih. Salam kagem
0: sinten?
5: Bu Sartika, Bu Wagianti, Bu Warini, Bu Tujo, Bu Trijo, Bu Tarmi, Bu Supriyati, terus Mbak Pipin, Mbak Piah, terus Mbak Yeni, Mbak Kanaya, terus kagem Ki Joko Budu, Ki Joko Umbaran, Ki Rukun Werdo, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbu Karno, terus kagem Pak Sawiyo, Pak Supoyo, Pak Dipar, Pak
0: Cinten.
5: Mas Arsi Platen, Mas Arsi Ponca, kagem Busri, Bonagung, Setoyo Busri, Bumudo, Mas Ipul, Mas Rian, Pak Sumarsiono, Jalan Kito Gati, terus kagem
0: sinten
5: Pak Kasyoro Bolawen kagem
0: sinten
5: malih
0: nah monggo
5: menani bajuri sampun
0: nggih
5: Bu Yayu Yusiru
0: nggih
5: terus kagem
0: sinten
5: Mbah Noyo Mbah Yono kagem sinten malih nggih akan sedaya
0: kemawon sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anjasmoro ingkang wonten minggir. Pak Supoyo Klaten sumangga.
6: Sugeng dalu Mas Mes
0: kang dalugi monggo.
6: Sugeng dalu micondut kesarasan wonten ing Mas Mes kang pamudi lantas
0: sami
6: rezeki kula salam-salamipun. Pak Narji Mursari, Pak Toro, Pak Untung, Bu Tuti Njogo Yudan, Bu Sriwi, Bu Wagianti, Bu Wijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Anggun, Bu
0: Sinten,
6: Sas, Bu Sri Sedumawon,
0: nggih.
6: Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Bu Yayu,
0: yeah.
6: Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Redo, Ki Wawan Haka, Ki Tumidi, Yang Buas, Romo Yu, Damaskes, Mbah Suro, Mas Giarto, Mas Pardi, Pak Wening, kilimbang lan kagem sedaya mawon Pak Noyo.
0: Nggih, matur nuwun Pak Supoyo ing wonten Klaten nggih. Ibu Supriyati Tunggul Timur sumangga.
7: Sugeng dalu micangdut Mas Mis Kambang Budi. Atas pundi pawartosipun keluarga sami sedayanipun nggih Mas. Sehat selalu. Bahagia selalu, sukses selalu. Berkahipun lumintu terus dumateng Mas keluarganipun Mas Mis Kambang Budi sedaya dintenipun nggih Mas.
0: Nggih matur nuwun.
7: Lah badhe nyuwun sekar.
0: Napa?
7: Kediri Singapura,
0: Kediri Singapura,
7: Utawi, nopo. Lembah mana nih kau nih oh, mas? Pokoknya sedaya nih kau saya. Beda tersalah.
0: Agam sinta. Sampunya
7: biar kalau wau. Nopon liler ya mas?
0: Ngaten.
7: Bunda Twijo, kalian juga pra. Mami Sartika, kalian.
0: Sinten.
7: Bu Wakianti, Dek Sri Sopatmui, Bu Yanase, kalian. Bu Warini Semanu kalian
0: sinten
7: kalian Ki Rukun Werdo Ki Kumbo Karno
0: okay.
7: Ki Joko Budo kalian Pak Toro Pak Tupar Pak Sarjio Pak Supoyo lan sedoyo kemawon
0: sedoyo kemawon Ibu Supriyati
7: misangdut dalu menikamatan banu
0: sami-sami sugeng dalu Ibu Supriyati ngamudan Tunggul Timur Semalu Gunung Kidul sugeng dalu salam sehat sugeng tugas lancar jengkinipun amin yen keparang tasih wonten wekdalipun nyuwun loro tresno salam ibupun ngagem kirukun berdoa Pak Tujo sekalian Pak Bambang Sutarno Pak Supoyo Pak Sarjio Mbah Noyo Mbah Suro Mas Yudi Bu Yayuk Weni Bu Yayuk Jalan Paris Bu Asih Gobra Bu Widiani Sibunani Bajuri Bupit Bu Dwijo Bu Wakianti Bu Supriyati, Bu Yanuasi, Bu Serutami, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Bu Sartika, Proyekun Ibu Ngagem Setuai Pemidahan Matu Nuhun, sami-sami, Pak Damaskus. Wangsul wonten tembangan, jih. Lawan salah jengipun wonten lembah manah kalian loro tresno. Sumogo.

0: Sampun kapiyarso wonten lembah manah kalian loro tresno nggih sugeng dalu ingkang sampun kintun WhatsApp wonten Mbah Jenggot Kidul Studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagune salah tompo kintun kagem Kak Bakri, Kak Jam, Kak Arnawi, Mas Arawi, Mas Ngadimin, Pak Jan, Mas Adik, Pak Suharjo, Pak Karno, Om Nuar, Mas Yanto, Kak Erjana, Mas Dendi, Mas Santoso, Kak Basiran, Sugeng Laras, Matur, Sembah Nuwun, Jay, Sami-Sami, Mbah Jenggot, Kidul Studio. Pak Tupar, kintun voice note, sumonggo Pak Tupar.
1: Sugeng dalu, micong lu,
0: sugeng dalu,
1: mas miskam, pamuti. Gandeng waktu keri niki salami sidik mawon
0: nggih. Agem sinten.
1: Ijob buat Kyati Sirup Imudo Bu Supriyati Putarmi. Punani bajuring gamping Mami Sarti Kamongah-mongah.
0: Nggih.
1: Lek kono Mbah Noyo, Mbah Enoyo, Mbah Mustanjung Pinang, lajeng Mbah Suro Trisik, Kirukun Werdo, Mbah Neglendi, Pak Rimbang Kumbokarno Kresi Seto, Romo Tujuh Sekeluarga, Romo Haji Ngadiono, Pak Sawio, Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Suwarti dengan Mas Toro Manis Renggo.
0: Nggih.
1: Lan saeni pur gagem sedaya
0: sedaya kemawon.
1: Mas kan
0: inggih prayogi.
1: Sentos paripurna samangke.
0: Matur nuwun sanget.
1: Lan pilih kuntur ngatos atos.
0: Nggih.
1: Kula kulin derek Mas Mis kamawon matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Tupar ingkang wonten Galur Kulon Progo nggih. Matur nuwun Pak Tupar. Kagem Mbak Gio ing kajoran ngluar sugeng dalu kanthi atur sugeng midhangetaken micondut lan sugeng laras kagem Mas Penyiar sugeng dalu sugeng tugas saking Bu Suryati nggih matur nuwun Bu Suryati. Salajengipun wonten Mbak Yeni sumangga
2: sugeng dalu micondut Mas Miskam Pambudi niki saking Yeni badhe nerkenten-kenten kentonipun kagem Bu Mega, kagem Mas Wawan Haka, kagem Eyang Kamsi wonten ing Glingu, kagem Pak Bambang Soekarno, kagem Romo Narto Endro, kagem Bu Anjas Moro, kagem Pak Supoyo, kagem Pak Giman wonten ing Cibungan Bantul, ugi kagem Pak Dasmas Kus, matur suwun kentenanipun.
0: Sami-sami.
2: Ugi kagem Mbah Suro, kagem sedaya
0: kemawon.
2: Kula sekaripun nderek mawon Mas Miskam.
0: Ngeten.
2: Kagem Mas Miskam sugeng tugas ngantos purna misak mangke. Matur nuwun.
0: Sami-sami Mbak Yeni minangka WhatsApp ing kampung kasan nggih. Matur nuwun kagem panjenengan ingkang sampun rawuh wonten kasan sekawan 0333 ugi WhatsApp 0895014166. Kita pungkasi pemanggihan dalu menika kanthi lagon Lilo. Mugi-mugi saged pinanggi malih wonten ing giaran micondut wekdal candhaipun. Mugi-mugi lagon dalu menika saged dados sami saya ugi panglipur kagem panjenengan sedaya. Wonten Lilo sugeng dalu. Matur nuwun sumangga.

0: Kakang Joko Pandan.
1: Adi pamuput. Gini, iki mau kowe di.
0: Ya aku ngerti Kakang Joko Pandan kok kaya Poncokoro karo sapa iki mau.
1: Nah, bener. Nalika bengi kang sepi iki ing sak jabaning katemenggungan ana swara kang nyelowati. Jebul bareng tak larah tak golehi metu ana pawungan kang nganggo sandangan sarwa ireng. Raine nganggo cadar, nganggo singklon.
0: Nyubriani banget wong kuwi Kakang Joko Pandan.
1: Pancen mengkono jare. Mongko yen tak mawas, tak rungokke saka suarane, nelake yen dhewe iki wis ora ana meneh. Nanging tandange cukat Trengginas yen nganti leno pangendaku bisa mbilaeni jare.
0: Sajake pancen duwe kasekten kang linuwih wong mau Kakang.
1: Yo,
0: pancen yen tak rasake. Suasana ing Pajang beda karo biyen Kakang.
1: Bener kandhamu Adi Pamumput. Mula rehning Pajang saiki wis ora padha karo Pajang jaman biyen. Awake dhewe minangka prajurit aja nganti leno ing kaprayitnan. Ayo, saiki bareng karo prajurit liyane nliti sak kiwa tengening katemunggungan kene. Ayo bebarengan.
0: Ayo, ayo Kakang.

0: pamuncar.
1: Inji.
0: Tenan iki ana apa to? Kondo wae karo wong tuamu aku iki. Bab aku iki sing ngukir jiwa ragamu. Sing momong kowe wiwit isih ana wetengan lahir nganti wis tekaning dewasa. Nanging panyawange wong tuwa karo anak kuwi yen beda karo padatan, mesti nuwuhake tandha pitakon. Ana apa ning jroning atimu ki apa? Bloko wae, eh.
1: Nggih. Kepareng Rama tumenggung menika priksa dhateng usi ing manah kula.
0: Ya.
1: Rinten pantaraning ratri. Kula menika ngraosaken gesang menika kok mboten wonten ginanipun. Raosipun menika ampang. Kula badhe mlampah menika kados dene ombak ingkang kadunungan sanggrah wonten ing tengahing samudra menika. Kombak kumbul mboten kanten-kantenan. Kabur kanginan mboten wonten ingkang dipun tuju wonten pundi menika merginipun. Raosipun menika suwung. Ati kula menika suwung, Rama.
0: Ora ana sing manggon, Pak.
1: Ketingalipun pinten-pinten dinten menika pamuncar menika sampun mboten wonten ingkang ngemong. Dados
0: anggere kowe iso awet caramu guneman ngono kuwi bapak wis seneng banget. Sebab sing diarep-arep dening wong akeh ki ya guneman sing ngono kuwi. Hah?
1: Kersanipun kula menika
0: namung lagu lagian cecengkoke wong guneman. Kuwi nek ngono kuwi bapak seneng tegese ana sing nglestarekake carane guneman.
1: Oh ngaten.
0: Kanggo cah nom-noman sing ditulodo dening sapa wae. Bab wis pirang tataran urip tulodo-tulodo kang wis ana kaya-kaya bocah nom-noman iki dorani rokke. Kaya gunemamu sing kaya ngono mau ning bareng tekan ombak umbuling samudra kaworan celangkrah kuwi nandhakake nek atimu kuwi ana rereget sing durung ilang saka rasamu. Lah iya ngono ta Respati?
2: Iji.
0: Ngono apa ora?
2: Ketinggalipun mila mengkaten.
0: Nah,
2: ki menggung nyuwun pangapunten. Kepareng kula badhe rembakan kalian ingkang putu Din Mas Pamuncar. Nyuwun pangapunten Din Mas.
1: Ngopo Respati, eh?
2: Kula menika wonten ing katemenggungan menika namung kangge ganep-genep napa wonten gunanipun? Tegesipun kula menika nggih. Panjenengan tindak wonten pundi kula tansah ngetetaken. Menawi panjenengan menika wonten pepalang. Lah kula menika napa ginanipun? Anggih kula ingkang dipun ajakaken ngeten lho.
1: Kosik ta kosik. Banget panarimaku yen to kowe kuwi tansah tutuwuri sak lakuku.
2: Nanging, sampun sak mestinipun.
1: Mbok yo ngerti apa sing dadi karepe ngatiku, keteging rasaku lan kerenteking kekarepanku. Kowe kuwi kudune tanggap.
2: Lha badhe ngertos kados pundi panjenengan mung mendel mawon paling dawuh.
1: Isih duwe pikiran apa but rasane iki kaya jentrung rasane atiku suwung pamikirku ning mesti wae kuwi mesti nyelo-nyelo lho takon sing ora ana gunane apa meneh dadak miterang werna-werna mengko dhisik to aku iki isih mikir abot ngerti apa ora kuwi
2: nggih tundunipun mesti namung badhe nglepataken dhateng kula nggih.
1: Ora kok ngluputke kuwi ora. Ning kudune kowe iki tanggap ing semu.
2: Oh, nggih. Osipun kula sagah ngresiki menapa ingkang dados ridu panjenengan menika.
1: Sing tak resiki apa?
2: Lah napa menika ngendikanipun wonten reget ingkang.
1: Lah ya mengko nek wis aku ki kandha to, heh. Rereget ana atiku kuwi apa sing gawe ribeting penggalihku kuwi apa lak engko ya ngerti.
2: Oh nggih, wasipun kula badhe tansah nyadong dawuh. Menapa ingkang dipun dawuhaken kula namung sendika.
1: Ya, nek aku rung kandha ora sandak tak takon werna-werna.
2: Nggih,
1: marai gawe ribet.
2: Nggih.
1: Ngerti?
2: Nggih, matur nuwun.
1: Rama Tumenggung.
0: Piye durung suwe kok entang ngowah caramu. Guneman kuwi kepiye?
1: Kok sesuti lah
0: kok mau wae aku lak wis malah seneng to.
1: Lah kula nang.
0: Aja nuruti karepe Respati kok ana tetembungan dinggo genep-genep. Ya ora kaya ngono to Respati. Kowe iki tak gegadhang. Ning Katemenggungan iki anane sing caket karo aku putraku si Pamuncar karo kowe Respati. Dadi jroning atimu kuwi aja duwe penemu lan duwe penganggep nek anamu ki mung gendinggo genep-genep ki aja.
2: Nggih nggih,
0: kula niku. Kowe iki dibutuhake dene Katemenggungan kene. Raga Jaya ki butuh karo kowe.
2: Mereka namung rumaosi.
0: Nek kowe mun matur kanggo genep-genep nyilekke marang uripmu dhewe, gedhekno, gagahno uripmu. Ngono. Amar aku kok ora gagah. Aku tak gagah-gagahke kok.
2: Nggih. Ngono. Dene kula niku matur nggih wonten ngasanipun Den Mas Pamuncar menika nggih mawi nggih hadap pasar ngaten lho Ki Monggung.
0: Nganggo anda pasar Iji. Ya kuwi kanggo tata krama ning atimu ki aja banget-banget le anda pasar ngono ya
2: mboten
0: tembungan anda pasar ki tata kramane wong guneman ning kanggo jangkah uripmu bisa dadi wong dhuwur ki ya atimu ki dhuwurna
2: kula lumebet wonten ning pundi mrika temunggah mriki rak nggih dipun teter mien to rum lha kok semanten mila kula menika nggih mboten ajrih ngadepi menapa kemawon.
0: Oh aja wedi anak pekewoh lemu matur ora nyawang raiku.
2: Oh ngaten iki
0: ya ta nek pekewoh ning karepku ki sing do semeleh wae ngono lho urip ki sing do semeleh
2: nggih nyuwun pangapunten
0: wong urip tunggal sak bumi aja drengki aja srehi ngono ya.
1: Ah Respati
2: iki kula Den Mas
1: kowe ngerti apa sing dikersake Rama Tumenggung dawuh pengentikane. Andap asor kuwi beda karo ngasorake ajining diri. Ngerti?
2: Ngertos.
1: Andap asor kuwi tata krama.
2: Inji.
1: Ngasorake ajining diri kuwi kowe rumangsa ora dibutuhake. Mudeng.
2: Iye.
1: Mula mengko ing wektu kang mirunggan kowe bakal bisa tetulung bekti marang aku. Iki ana perkara kang kudu tak udhari luwih dhisik. Aku tak matur ana ngersane. Rama Tumenggung.
2: Nggih, sumangga Dhe Mas.
0: Kuwi gunemane putraku sik Pamuncar kuwi nggunen sing tenan, ya ta?
2: Nggih.
0: Aja gampang ngesorke diri nek kowe wis rumangsa unggul, rumangsa luhur, aja gampang ngesorke wong liya. Sebab sing saiki dianggep asor kuwi ora sak lawase bakal asor lan sing wingi dianggep unggul kuwi ora sak lawase bakal dadi unggul. Owah gingsir kuwi wis karping jagat kuwi kaya ngono kuwi
2: sakniki kula kados panjenengan nate ngendika cakra manggilingan menika nggih monten mriki menika dununipun
0: iya karek cakrane karo gilingane iki kepiye. Nek ora ngerti werdining cakra kuwi aja ngucapke cakra mergo cakra kuwi ubeng. Ubeng kuwi kawruh. Kawruh kuwi ilmu. Bisane entuk ilmu lan kawruh direwangi mubeng meguru mrana meguru mrene. Prihatin neng kono, prihatin neng kene. Golek kekuatan dayaning para leluhur sing tertinggal. Nek awake dhewe duwe penemu Respati kerasah tak ajari sing apik-apik. Nek kowe iso ndak aku ora kerak kanggep ngono ta. Aku ora ndek penemu kaya ngono, malah kowe iki do pinter kok. Kowe iki do unggul uripmu. Ngono. Aja nyawang raiku. Ngono lho. Ning jeroane atiku klebu mustikaning jalma menungso. Ngono lho. Coba sawangan nganggo mripatmu batin ketok ora.
2: Cocok kalian batis kula Ki Menggung Rogojaya menika mila saestu. Nyun sewu tiyang ingkang pinilih.
0: Wah,
2: Milo kula mboten ngono. Klentu kula nika deku-deku wonten ing katemunggungan mriki.
0: Ah, mula aja do meri nek akeh wong wedok do kepencut tak iki. Aja do meri ngono ya.
2: Iya.
0: Ki kowe gatekno ature putraku si pamuncar iki engko piye kowe ya tak parengke melu cawe-cawe.
2: Seniko ki monggo.
0: Putraku nggir bocah bagus. Pamuncar.
1: Inji. Kulo Rama,
0: temene ana wigati apa to?
1: Menawi sampun kula raosaken. Dawuh pengendika panjenengan menika kok pinanggih kosok wangsul.
0: Yuh, kok kosok balen piye?
1: Rama tumenggung ngendika menawi gampil mencotaken wanita. Gampil cerak kalian wanita.
0: Iya.
1: Sinten kemawon ingkang dipun kersakaken menika mboten badhe gagar wigar.
0: Oh, ning kuwi rada teko dhewe-dhewe ya ta. Rama ki ora marani wong wadon-wadon kuwi ora. Do teko karepe dhewe dadi nek ibumu nyalahke aku kleru. Oh, aku ora marani kok.
1: Oh, ngaten.
0: Kuwi do teko karepe dhewe njaluk tulung karo aku. Mergo ngerti nek aku sawijining tumenggung Raga Jaya sing netepi darmaning lung tinulung. Ngono. Ah, sesuk uripe Rama kok ngene iki terusno, ya.
1: Ning lak menika Rama.
0: Ah iya,
1: kula menika pinanggih afrat. Lah wong kula menika badhe nyaketi wanita menika tasih wonten pepalang ingkang kedah kula singkiraken.
0: Loh, ana
1: ngantos dumugi sepriki menika dereng pingkantuk margi ingkang.
0: Yo wanita sing tok saketi iki sapa? Eh? Lho kok wae sapa anake sapa? Anake piyai luhur apa anake wong cilik?
1: Nggih, menika dadi putra ing pitak pedaraan. Coblok kok kemawon.
0: Ah iya, heeh, piye?
1: Wis gek. Ingkang dados ngono lho. Ribeting manah kula menika. Kula menika kok angel kula badhe nyaketi si Kembang Arum. Kembang Arum menika putrinipun Watu Menggung Arya Guna.
0: Itu Menggung Arya Guna tegese kowe ya wis mikir nek kuwi mengko kelakon bakal ana tumenggung padha dene tumenggung bebisanan. Kuwi tegese wis timbang. Kalenggane sing tuwa, ya ta? Ning atimu karo atine si Kembang Arum ki piye?
1: Nah menika perkawisipun.
0: Lah kok malah menika?
1: Kula menika sampun tresna saestu kalian Enak. Kembang Arum. Ning sajakipun Kembang Arum menika tasih lelepo. Dereng paring wangsulan ingkang gumathok. Nanging malah menika wonten pepalangipun. Kok ketinggal caket kalian. Joko Tumaruna ingkang wonten tumenggungan inggihan. Si Joko Pandan.
0: Joko Pandan kuwi sing tok anggap dadi pepalang.
1: Mila ngaten.
0: Ning rak jenenge ya Kembang Arum ora ana jeneng liyane ta kuwi.
1: Mboten namung menika.
0: Wong lanang meng dikaya ngonoke karo bocah wadon kuwi kok le tok anggap perkasa. Nek cara aku lho, waton wis ngerti jenenge cilik. Kena tak delok nganggo mripatku. Nganti ora kena aja ditakoni Raga Jaya. Mesti kenane wis. Aja meneh kok wong liya, sedulurku dhewe wae wis. Nek Lena bisa mung tegel apa ora? Ngono lho. Nah, mung kowe iki butuh melek nduweni si Kembang Arum. Kelakon ngladeni kowe apa butuh melek Kembang Arum arep nggo omah-omah. Perkarane kuwi,
1: ya cetanipun Kembang Arum menika badhe kula dadosaken semah kula dat emah-emah sak laminipun kula
0: menika terlawasi urip kanggo tetimbangan.
1: Tetimbangan gesang kula.
0: Kuwi siji perkara nek ngono. Lire siji perkara, kowe sawijining wong lanang bakal ngepek wong wadon kuwi kudu tanggung jawab lahir batinmu.
1: Lahir batos kula menika tanggung jawab.
0: Kudu bisa momong kahanan katekan lelakon apa wae kowe aja sambat aja mingkuh uang kuwi anggere kakean rasa sambat ngucapke gelolan cuwa wis to mesti gampang lara wis Nek arek waras aja gampang gelo, aja gampang cuwo.
1: Oh ngaten sih.
0: Iya. Apa-apa sithik-sithik gelo, sithik-sithik cuwo, ngerti-ngerti ambruk. Ngrekasake wong tua ora.
2: Kok saged ugi kangge pangertosan kula nggih iki monggo.
0: Heh?
2: Saged ugi kangge pangertosan kula niku.
0: Nek kowe wis ngerti cuwo gelo kuwi aja tok lakon. Ya wis kahanan kongane ditampa ngene. Ora usah mikir sing ilang, ora usah mikir sing ora sida. Golek liyane isih akeh wong wedok kuwi, heh. Nek kembang arum mangel, golek liyane.
1: Wah.
0: Kowe kudu kembang arum apa ora?
1: Menika kedah kembang arum,
0: Rom. Ora kembang arum ora.
1: Menawi kula mboten saged sesandingan kalian kembang arum. Menika jagat tinumplek kula mboten badhe suwala kula trima pejah.
0: Ini wis lahir batin kuwi.
1: Lahir batin kula lampahi.
0: Wis mati?
2: Iye.
0: Kowe melu aku mlebu ning omah jero ya.
2: Iye.
0: Aku tak nganggit layang.
2: Oh, nggih, serah.
0: Layang iki mengko caosna ning Grombolan Sawerwulung.
2: Grombolan Sawerwulung menika mapanipun wonten
0: ning Gunung Kidul.
2: Oh.
0: Tapi dalane urung.
2: Nggih, sampun. Nanging peneripun nek dereng mangertos.
0: Lah ngusing menerke rak kono. Takon-takon wong iki anger gelem takon muni dikandhani. Layang iki mengko wenehna Grombolan Sawerwulung. Wanti-wanti welingku, kowe aja mbuka isining layang iki ya. Nggih,
2: badhe kula setaken.
0: Tenan ya kuwi ya.
2: Nggih, nggih.
0: Wis pamuncar.
1: Nggih.
0: Nenuwun karo sing gawe urip, muga-muga panjang kamu tresno karo kembang arum bisa kelakon.
1: Matur nuwun sanget Romo. Monggo-monggo kula dherekake.

0: mestine hatiku mono. Wis tak toto. Tak rewangi urip ana ing tengah ngalas kaya ngene. Paribasan turu. Lemekan bumi. Kemulan mega tak lakoni. Tak rewangi uripku rasak lumrahe wong. Tak rewangi nggonku urip namur laku. Kaya dene wong sing ora waras. Ketang nggonku kepengin slamet. Ning jebul tatake ngatiku kala mangsa ambrun. Yen pinuju aku lungguh dhewe ngene iki. Aku banjur kelingan karo anakku. Udakara 20 tahunan. Nggonku aku pisah karo kowe nggih. Mergo kahanan sing kudu misahake aku karo kowe. Nalika semono kowe isih bayi, tak gendong, tak rewangi mlayu rono-rono. Ketang kepengen urip. Banjur kowe saiki wis sepiro, Ger? Ibu kabang banget. Aku ora ngira yen lelakone bakal kaya ngene. Nalika aku lenggah ning katemem gunga. Kene aku dadi gedarang-darang tekan kene. Dene Kang Mas Temenggo Krogojaya kok ya tega temen. Ora kelingan karo mau-maune. Kalimput dening wanita liya. Nganti tega marang aku uga putrane. Tujune wae ana sing tetulung. Nyelametake uripku. Saupama ora kaya ngono. Tak kira aku wis ora bisa meruhi jagat padang iki. Ora. Kowe ora kena. Atimu ora kena ringkih. Atimu ora kena ringkih. Aku ora kena ringkih. Jalan aku isih duwe kegayuan.
1: Gondel. Nang endi to lahmu? Nungguan iki.
0: Kaya kakang giring. Ana apa kakang?
1: Jebul kaling-kalingan wit gede kok nungguan ning kene.
0: Karang iki mau awane panas. Rasane nang jero ora betah. Terus aku ngisis golek angin kakang.
1: Ya.
0: Seko ngendi kakang?
1: Lha yo. Seko budidaya nuruti karepe atimu.
0: Saben-saben aku kula krungu sampean ngandhakake perkara kuwi senajan atine kisih keroncalan to kakang. Neng yo ana rasa ayem mbak ces ngono lho kakang. Krungu tetembungan kuwi mau.
1: Yo senajan kabeh iki sak temene durung cetha. Ning rasane atimu nyicil ayem ngono kuwi yo bisa-bisa wae. Ayo.
0: Langgeh pripun to Kakang Giring? mestine sampean yo iso ngrasakake. Aku kuwi simbok. Sing nglairake bocah. Kek mongko sampean yo ngerti kaya ngopo lelakonku. Kaya ngopo rusak ing atiku. Nggih mboten?
1: Iya, iya.
0: Terus seprono seprene udakara nek ora kleru ya wis 20 taunan. Aku ora ngerti kaya ngopo anakku, Kakang. Wis sepiro kaya ngopo.
1: Ning ngono ya, Di. Kabeh kuwi nek jeneng wis dadi jantraning urip. Lakune urip kudu ngono. Yo, sing nglakoni jeneng panandhang sing priye wae. Iki kudu kuat. Bisane klakon apa sing dadi penjangkane. Ning nek rasane wis mupu njur ora kuat, lah penjangkane ora bakal klakon. Mulane aku mbiyantu kowe kuwi direwangi namur laku urip ning alas siraban kene oleh budidaya pangan mung bebedak kewan sak olehe dinggo cagak urip mergane kowe adikku panandangmu kaya ngono. Apa ya aku bakal mentolo? Nah, ora bakal. Tak rewangi kaya ngene, mbuh piye carane ning aku tetep ndombani apa sing dadi kekarepanmu.
0: Nggih, Kakang. Nggih mergo sampeyan sing tresno kalih kula tegese tresno ngayomi. Ora tega kalih kahanan kula niku sing dadi atiku kuat. Ati kula kuat. Senajan waune kula ki ya wis mupus. Aku lila trimo urip kaya ngene. Mbok menawa pancen wis garis sing uripku kudu urip ning tengah ngalas sirapan mriki. Neng krenteke ngati kula kudu ketemu anak kula niku pancen kudu klakon, Kakang. Mula batin kula niku tansah ndedonga. Muga-muga sampean Kakang giring iso dadi kekuatanku nganti kula bisa kasembadan klakon kanyatan aku ketemu anakku, Kakang.
1: Nah, saiki tak cetakke ya, Di, Gundil. Ya iki selajan durung klakon ning kaya-kaya wis cepak.
0: Napa kira-kira Kakang pun angsal sisik melek?
1: Wis. Ning
0: pun kepanggih?
1: Wis.
0: Kali anak kula?
1: Iya.
0: Terus kahanane pripun, Kakang?
1: Ya kahanane anakmu ya gagah pideksa ngono kae, bagus.
0: Aduh. Kek kaya ngopo nek ngoten niku kula kaya wis ora srontol lho, Kakang. Terus kira-kira kapan kula saged kepanggih?
1: Nah, aja njur rumangsa ora sronta ya. Kabeh kuwi mengko nganggo tibaning mangsa kala. Dadi nek durung tekan tibaning mangsa kala, kowe isih tetep prihatin.
0: Lah nek terus kapan niku?
1: Ah, nggon kapan aku ya durung bisa nyetakke. Mung aku duwe penjaluk ngene. Jroning atimu wis lega. Wis lega. Ning tata gelarmu, ya. Tata gelarmu nggonen wadi nek si Joko Pandhan kuwi anakmu.
0: Karepe Kakang niku pripun?
1: Nah, ngono. Joko Pandhan kuwi num-numan sing dhuwur penjangkane, dhuwur apa sediane, ya sak ora-orane anak tumenggung.
2: Lah mengko nek kowe sabar kaya sing tak kandhake kuwi teges ora ngribeti lakune Joko Pandhan oleh golek kamulyaning urip. Ning nek kowe ora kuat ngampah. Lah dadi ngribeti lakune Joko Pandhan bisa uga sediane dadi ora klakon. Lho.
0: Oh, niku to sing di karepke Kakang Giring niku. Dadi anak kula niku Joko Pandhan. Kakang nggih, Kakang.
2: Weh.
0: Bagus.
2: Upama kowe weruh sak nalika mesti rumangsa mongkok atimu.
0: Ning nalika Kakang kepanggih kalih si anak kula Joko Pandhan niku kira-kira pripun? Joko Pandhan ngertos mboten kalih sampean?
2: Kepiye to kowe iki? Lah yo ora ngerti lan aku ora ngaku kok yo teneh gampang temen ketemu njur engko kegayuhane Joko Pandhan kepriye?
0: Nggih, nggih.
2: Ha iya.
0: Wah, ketang ati kula niku lho Kakang. Kaya-kaya ora iso kula gondeli. Kaya gek kepengen ketemu, gek ngerti nek Joko Pandhan kuwi duwe wong tuwa kula. Kula mbokne sing lairke, kula ibune sing gendong wiwit bayi. Niku lho karep kula niku.
2: Iya, karepmu kaya ngono aku percaya ning ya kuwi wanti-wantiku nek durung tekan titi wancine kaya-kaya kuwi engko tak abani. Gon Rusia iki aja tok blakake.
0: Nggih. Kulo pun ngertos yang dikarepke Kakang Giring. Dadi kulo tetep kudu mendem rasa.
2: Nah, kaya ngono kuwi.
0: Sing nek ora tak kendaleni niku sak ayah-ayah aja ngobal. Kaya-kaya mboten iso kulo gondeli nika Kakang.
2: Iya, iya.
0: Ning rene Kakang wau pun ngendika okeh-okeh nek anak kulo Joko Pandhan niku nyatane ya bocah sing wegik, sing duwe gegayuhan. Kulo ya moh nek nganti anak kulo niku sabar kegayuane.
2: Ning nggon rembug iki disik-disik. Aku saka lungan iki ngelih-ngelah jare. Nggo dibacutke.
0: Ya ngapura nggih.
2: Ngombe-ngombe.
0: Nika kula wau penuh laula. Nggo kula caweske. Nggih.

0: Kene kene Dimas.
1: Iyi.
0: Dimas Permalang. Lan Ciro. Dimas Benowo.
2: Lagi sediko kan Mas.
0: Rodo caket wae nggon mlenggah.
2: Kaget raos sing manah kula, Kang Mas Pangeran Pangiri. Nimbali para putra wonten ing Kasultanan Pajang. Kang Mas Pemalang ugi sawetawis Sentono lan Ayoko Kang Mas.
0: Dimas Pengerno, sadurunge aku nglairake apa isen-sening gagasanku. Rak yo padha becik to tekan.
2: Ih. Pengestunipun Kang Mas Pangeran Pangiri Widodo suwan kula.
0: Syukur. Iya, iya, iya.
1: Ya semanten ugi kula ugi ngaturaken sungkem Kang Mas.
0: Ya. Dimas Permalang.
1: Iya.
0: Wis tak tampa tiba padha-padha.
1: Matur sembah.
0: Kepiye kahanan Kadipaten Tuban?
1: Eh, kula menika namung nulat dateng dawuhipun Kang Mas Pangiri. Menawi estunipun sepados ing semangke Kadipaten Tuban menika kadah mlerjo katentreman para kawula. Sampun nestaken. Sampun ngantos kula menika dados lingsem perkawis. Mboten tentrem pun wonten ing kadhi

0: sing bakal tak rembug iki babakan keluarga putra-putra lan para putra mantu ing kasultanan.
1: Kalebet kulan panjenengan menika. Iya.
0: Nggih. Sakwising Rama nandang gerah sawetara. Okeing para putra siji sing ora tau katon kadangmu sepuh. Kangmas Danang Sutawijaya. Nah iki dadekake penggalianku. Jane apa karepe Kangmas Danang Sutawijaya? Mula Keng Sira tak aturi rawuh kabeh kuwi tak jak rembugan. Kepiye penemumu babakan Kangmas Danang Sutawijaya?
1: Nggih. Nuwun sewu Kangmas. Ingkang buka wonten ing perkawis menika temtunipun Kangmas Pangiri sampun gagapi lan sampun mangertos. Menapa jrundrungipun ingkang kareng badhe dipun penggali? Perkawis Sutawijaya menika wau. Lajeng melah kula wangsulaken dhateng Kangmas Pangiri kemawon. Estunipun wosimpunipun menapa ingkang kepareng badhe dipun penggali? Kepareng kula katimbalan kalian Dimas Benowo menika wonten ri.
2: Nyuwun sewu Kangmas Pangeran Pangiri.
0: Kepi Dimas Benowo.
2: Naliko wonten ngerso dalem Rama Sultan Hadiwijaya, kula sampun ati matur. Perkawis Kangmas Sutawijaya, mbok nggih sampun mboten perlu dados rembak. Awit kados pundi kemawon, sak menika Kangmas Sutawijaya sampun jumeneng pengayom wonten ing negari Mataram. Mbok monggo to. Ingkang dipun penggalih perkawis katentremaning pajang kemawon kados pundi caranipun pados susada supados gerah dalem Rama Sultan menika ing gadangan menika kemawon mboten perlu ngrembak perkawis Kangmas ngabei loring pasar Kangmas
0: Dimas Benowo. Sanajan kepiye wae pun kakang tetep ngrembug Kangmas Danang Sutawijaya. Awit wiwit Kangmas Danang Sutawijaya diparingi bumi mentau kuwi durung nate sowan ning Mataram sepisan. Keng kaping pindho Rama nandang gerah. Kudune upama Kangmas Danang Sutawijaya kuwi ora priksa. Mestine ya mireng graing Rama Sultan Hadiwijaya. Ning apa sebabe kok ora nate tinju ana ing Kasultanan Pajang? Sawising diparingi bumi mentau saiki digawe Kraton Mataram. Lah iki aku duwe rasa sing cubriya. Mengko gegek Kangmas Danang Sutawijaya kuwi bakal ngembari Kasultanan Pajang. Monggo yen pancen mengko tenang kersane Kangmas Danang Sutawijaya kuwi bakal nyingkirake Kasultanan Pajang. Nguwatirake kawiban Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya.
1: Dah menika lajeng kula mangertos menawi perkawisipun menika sampun cetha. Kula ugi sampun gagapi menawi jluntrungipun penggalihipun Kangmas Pangiri menika badhe tumuju wonten ing Kangmas Danang. Lah, kula sarujuk sanget. Kula ugi sampun mangertos kawontenan ingkang sampun dipun cak-cakaken dhateng Kangmas Danang Sutawijaya. Ingkang tosipun piyambakipun menika badhe ngunggahi wewenangipun Rama Sultan. Nah, ingkang kula atosaken mangke menawi para kawula menika samiyon derek dhateng kekudanganipun Kangmas Danang Sutawijaya saya kuwatir. Saya ndamel ringkihipun saha kagungipun Rama Sultan ing Pajang.
0: Ngurangi kawibawane Rama Sultan Hadi. Lha
2: iki to, Niko. Kangmas Permalang lan ugi Kangmas Pangiri.
1: Iya, Mas. Kebi.
2: Menawi panjenengan ngendikaaken perkawis para kawula sak menika kathah ingkang sami ngayom wonten ing Mataram. Menika mboten lepatipun Kangmas Sutawijaya. Ning menika kajengipun para kawula mbok menawi mila mawas menawi Mataram langkung tumata kawontenan negarinipun tinimbang Pajang sak menika. Kedahipun monggo to kula lan panjenengan mawas diri. Kados pundi ambih saenipun para kawula mboten kesah dhateng Mataram ning tetep mapan wonten ing Pajang raaten kemawon to Kang Mas.
0: Dimas Benowo. Keng Sira kudu menggali. Playuning para kawula ing Pajang tumuju ning Mataram. Kuwi mergo

0: dipilot dening Kamas Danang Sutawijaya.
1: Menika rak pemanggih panjenengan.
0: Merga playune prajurit kawula ing Mataram, ing Tajam, sing padha mlayu ning Mataram. Kuwi merga saka pambujuk ing Danang Sutawijaya. Lah, playune kuwi ngurangi kas kayaing praja ing Tajam. Yen nganti entek para kawula ing Tajam, sapa mengko sing bakal paring bulbekti ning Tajam?
2: Nah, kejupuk saka kuwi. Sepisan mau aku kondo menawa bakal ngasorake marang kawibawan ing Pajang. Kudune mestine awake dhewe kudu ngrumangsani. Isa mukti mulya iki mergo saka kekudangane Rama Sultan ing Pajang. Dadi sliramu kudu jumurung apa sing dikersake Rama Sultan ing Pajang dilestarake ora kok malah jumurung marang Kamas Danang Sutawijaya, Dimas.
1: Kula mboten badhe niat wonten raos wani dumateng Rama Sultan Hadiwijaya, Kang Mas Permalang lan Kang Mas Pangiring. Namung iman menawi panjenengan kagungan pemanggih ngaten menika. Wontenipun namung cubriya setunggalan setunggalipun. Lajeng kados pundi anggenipun badhe tentrem negari Pajang? Mbok nggih sampun. Mataram kajengipun dipun tata dening Kang Mas Sutawijaya. Monggo kula lan panjenengan nyengkuyung lekasipun Rama Sultan Hadiwijaya. Mboten perlu ngrembak perkawis Mataram. Para mantri pemajegan sak menika mboten pasok bulbekti dumateng Pajang. Menika mboten lepatipun para mantri pemajegan. Ning mbok menawi mangertos menawi pajek ing katuraken menika mboten damel raharjaning para kawula ning nuwun sewu. Malah dipun ginakaken dening para sentana wonten ing Pajang ning nun sewu mbok menawi ngaten.
0: Kuwi rak saka pemanggihmu. Nanging Dimas Benowo. Perkara iki pancen aku kudu mikirake.
3: Iki
0: yen nganti Kang Mas Danang Sutawijaya. Kuwi enggal suan oneng Pajang. Aku nyumelangake. Nek nganti mengko ana apa-apa. Aku sing bakal ning ngarep ngadepi Kang Mas Danang Sutawijaya. Ngerampungi bakal Kang Mas Danang Sutawijaya.
1: Nun sewu kok kladuk to ngendika panjenengan menika?
0: Kladuk kepiye?
1: Cubriya monggo to. Ning menawi ngaten menika rak nomo sampun dakwa menawi Kang Mas Sutawijaya menika badhe wani dumateng panguwasing Pajang. Nun sewu. Badhe kados pundi kemawon. Kula mboten sarujuk menawi Pajang memengsan kalian Mataram. Menawi Kang Mas Pangiri, Kang Mas Permalat kagungan penggalih ngaten. Boten wonten ginanipun kula sowan wonten mriki. Sampun pinjen pamit.
0: Iki dirembug Dimas. Iki dirembug bareng-bareng. Yayi, Dimas. Dimas Benowo.
2: Dos pundi menika, Kang Mas? Ketinganipun boten sarujuk dateng pemanggihipun panjenengan dalasanku. Monggo citasipun menika mbebayani tumrap kula wangsa ing Kasultanan Pajang.
0: Dimas Permalang.
3: Nggih, kula, Kang Mas.
0: Pancen yang tak rasa aku ngendikane Dimas Benowo kuwi ra cocok karo panemune awake dhewe.
3: Lah iki to.
0: Iki uga nyumelangake. Yen nganti mengko Dimas Benowo kuwi ngombyongi kersane Kang Mas Danang Sutawijaya.
3: Iki
0: bakal nyingkirake awake dhewe.
3: Iki.
0: Lah awake dhewe kudu mbudidaya supaya lakon iki mengko bisa dirampungake.
3: Oh, lha sik.
0: Ngan coba timbalana pradongso.
3: Oh. Eh,
0: Pradongso.
3: Oh, iya, sedikit.

0: siji iku lho Kang Mas.
1: Kowe alok apa ora?
0: Pripun?
1: Joko pandan isuk-isuk ngene kok lungguh semune kaya ngangsek-ngangsek kaya arep ana sing diatur ki ana ngersaku.
0: Nggih kula iki ya gumun kok ndingaren temen. Kawet wau kok meng delak-delek wae niku jane kula niku ya ndi dirasa kepengin takon Kang Mas. Ning kok sajake piyambake madeg mangu. Mbok coba jenengan anu punduti preso.
2: Mboten sah dipunduti preso, kula ajeng matur dateng ibu saha bapak Tumenggung Arya Guna.
1: Iya, wong pasemon ki wis ketok. Ana apa panji?
2: Upamiya kula sing ngetaken mboten murung perkawis menika, bapak karo ibu niku nggih mung kudu preksa. Ngaten.
0: Kok aneh-aneh to iki? Nggih. Ana apa to jane?
2: Ngaten. Kala wau dalu nggih sampun meh tumapak tengah ratri nggih, Pak. Kula mireng wonten swanten ingkang nyubriyani. Swanten ingkang mutawatosi. Sak samunipun kula tingali wonten ing sak celak ing beteng Katemenggungan, tetelo wonten tiyang ingkang panganggenipun sarwa-sarwi cemeng. Mongko pasuryanipun mawi singlon.
0: Cih, kok sik-sik kok gak kok ngane-ane tenan to kuwi?
1: Iya to.
0: Pripun to Kang
1: Seni? Ora rumangsa duwe satru jare. Kok dadi ana wong
0: kok kaya
1: Briani
0: narung bindo mengke gek-gek niku gandeng.
2: Areh ning kawontenan Pajang menika sak menika sawek kados inggeng bapak Tumenggung Arya Guna periksa kula ra lajeng kula puruki. Tiyang ingkang mawi singlon kula wau kula takeni piyambakipun namung ngaken saka wetan ngoten mboten ngaken saking sinten.
1: Ora ngaku jenenge sapa.
2: Mboten
0: kok gak mengarep
2: gawe kisah. Samanipun menika kados tiyang ewah menika Pak. Anggenipun wicanten menika nganeh-anehi dipun telesih kepara wangsulanipun sampun geseh.
1: Mengko gak ya pancen wong edan tenan.
2: Namun ingkang kula gumun menika menawi menika tiyang ewah. Lajeng kasektenipun menika. Saksemunipun kula takeni mboten pikantuk wangsulan ingkang cetha, rekanipun badhe kula cepeng. Wah. Jebul cukat Rengginas tandangipun Pak. Kula bujung melajar satemah kula kecalan lacak. Namung anehipun dumugi sak caketing beteng kok ical. Menopo kelampah pawungan menika melumpat beteng menopo kados pundi. Kula bujung kalian adi pamput lajeng kula nuwun sewu Pak. Kecalan lacak.
0: Ki kok saya ra karu-karuan to Kang Mas. Kok gak mengarep gawe perkara gandeng Pajang ki lagi ruwet.
1: Wis Nyai, ojo kebablasan tembungmu. Mengko mundak ora becik kedadeane. Hane aku duwe panduga. Wong akeh sok ngandhake. Nek ana wong sing meguru anyar njur neter kasektene. Ki kok kaya-kaya ya cocok karo sing diweruhi dening Joko Pandan kuwi.
2: Namung cacakanipun menika, Pak. Ingkang sarwa-sarwi kados tiyang ewah menapa inggih? Tiyang ingkang saweg matek ngelmu enggal menika kados ngaten menika cacakanipun.
1: Weh, iya ya. Di ngewuh ketenan wong kuwi.
2: Mila kajeng kula reh ning Bapak Tumenggung Arya Guna menika wonten ing Pajang kalebet punggawa ingkang ketengen dening Kanjeng Pangeran Benawa.
1: Iya.
2: Lajeng kula aturaken sekawit menawi kula sampun saged merantasi damel mbok menika mboten badhe kula aturaken, Pak. Namung reh ning kula piyambak kecipuan ngadepi tandangipun pawungan menika. Wah, nuwun sewu.
0: Ning anu lho Kang Mas.
1: Piye, Nyai?
0: Jenengan kedah ngati-ati lho.
1: Iya, iya, iya.
0: Sapa ngerti mengke gek-gek ajeng nginceng keselamatane sampean?
1: ngarep lak wis tak kandhake to aku kuwi ora rumangsa duwe satru. Ewadene ana wong sing nyubriani. Lah yo ngono wae Pandan.
2: Nggih, kados pundi, Pak?
1: Rening kabeh mau iki durung cetha. Durung cetha perkarane ning yo wis gawe ribet mungguing kula wargoing katemenggungan kene. Nah, penjalukku kowe jejering num-numan digethok tularke ing sak kiwa tengen tumenggungan oleh njogo katentreman kudu dirapeti.
2: Nggih, monggo kumpul kula menika menawi pun mirengaken saking wicantenipun menika ugi sampun sepuh.
1: Oh,
2: saliranipun ugi nggih namung sak madya kados sawekipun piyambak kados bapak menika.
1: Dadi nek wong meguru anyaran ya ora ya nggih nek nitik umur-umurane wis tuwa manut suarane.
2: Nggih. Oh,
0: Ning isih Trengginas le.
2: Wah, sampun ngedapi-dapi sanget menika Ibu. Ah sekawit rak sampunipun kula mireng swantenipun kok radi-radi memper kalian bapak namung ora lajeng reh ning piyambakipun mlajar kula bujung kecalan lajeng. Oh,
0: kira-kira umur-umurane ya kaya sak Kamas Menggung kuwi.
2: Wah, anjih boten saged mastani.
0: Mergo nganggo singelon kok ya, Le.
1: Nek kowe nggunakake tembung memper ngono kuwi ya ora iso dipestekke to ya. Wong ming kaya-kaya. Kaya-kaya padha ming kaya-kaya.
0: Ya tegese iki dedeg piyadeke ngoten lho mbok menawa.
2: Nggih limrah kados dene bapak kados dene kula limrah tiang Jawi.
1: Nek nite kuwi duwe kasekten. Kang linuwih nyatane Pandan ora bisa ngrampungi iki ya. Ya aja disangga enteng lho kuwi.
2: Cih.
0: Mangke gek arep golek-golek ning katemenggungan cara arep colong jupuk ngoten lho.
1: Ya kuwi awake dhewe durung ngerti nyai. Ya ngono wae. Pandan.
2: Inggih, kados pundi.
1: Kaya dawuhku ngarep rening perkara iki perkara ora kena disangga enteng. Ya senajan durung ana kedadian apa-apa. Ning awake dhewe kudu jaga-jaga. Gethok tular marang num-numan lan sapa wae sing duwe tanggung jawab ing katentremaning praja kudu tok waradinke iki. Ya.
2: Jih, reh ning sawetawis kanca-kanca prajurit ugi dereng mangertos badhe kula biwarakaken, Pak. Ya, ya.
1: Kabeh kuwi kudu padha ngerti.
2: Jih. Sampun sawetawis kula nyuwun pamit.
1: Iya iya iya.
0: Sing ati-ati lho, Le. Mas. Kula iki nek kalih si Pandan iku rasane kok jan Le. Bocah kok Le demenake. Apa-apa ming sarwa nggih nek urung di dawuhi wis merantasi gawe.
1: Kuwi rong bab sing iso dadi siji. Sepisan dasare bocah ping pindhone ya pamulange. Ngono.
0: Nggih, jan kula jan. Alah, mongko duwe anak kaya si Pandan iku.
1: Ha ya. Senajan ming anak apa? Akon-akon. Ning awake dhewe lengrengkuh ya kaya anake dhewe tenan.
0: Lha nggih. Ya ora tak beda-bedake kok nggih tresnane Joko Pandan kalih si Kembang Arum nggih padha.
1: Oh iya, mumpung kowe ngandake Kembang Arum.
0: Nggih.
1: Golek ana Kembang Arum. Nggih. Arep tak paringi dawuh sing maneka warna. Sebabe aku wingi pancen rada srengen karo dheweke.
0: Nek ya ampun didukani lho.
1: Ora, ora.
0: Njenengan iki nek karo si Kembang Arum sok rodok srengen tenan kok.
1: Aku yang ngerti karo aten-atene Kembang Arum.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.

duwe kanca siji wis jelehle jagungi. Wis. Oleh mblendungi wae ra jeleh kok le jagungi jeleh. Wis ketara saiki. Lahir batine iki ketara. Diwaca kena. Guyub karo kanca karo ora iki wis kena. Karepe aku ben gambleh dhewe. Ngerti aku. Ngetes. Coba nek omong dhewe iso ora sik. Blendung iki rek. Kulino edan kok ora iso omong iki. Ambok 2 jam ning turu. Nek kon omong 2 jam ya ora iso. Nek turu iso. Mbangane lali apalan biyen ambok tak nembang. Nek iso tur nek cocok. Asok gese. Gamelane rono ning nyuara ngetan. Neng coba-coba. Aja wati. Apalan anyar iki. Singa sing nemoni. Singa sing nemoni iki sapa wae sing nemoni? Sapa kuat melek nganti sak jam ora mendonong sak jam.

0: Ya kayak gini bener. Ada teh. Gong 5 apa 6 apa itu aku ya ora ngerti. Dilalai kok rada pas pas rada pas mangan enak iki mau. Kapan-kapan si si Agung iki tak kapokke tenan kok.
1: Gila Kang, wedange tak gomrene pisan. Wes gak diunjuk.
0: Gat-gati.
1: Umpung panas iki lho Kang, ben kemepiar.
0: Ya tidaklah kesek saya dicekeli kok kan ngunjuk kowe iki.
1: Nggih, nggih. Telehke pundi niki? Telehke pundi?
0: Kene tak pangkune kene.
1: Wah. Jenengane ku lho.
0: Wedang kok dalehke ngendi ya ngarepku kene.
1: Oh, nggih.
0: Kowe kok ngerti nek meng aku dhewe cangkire meng siji. Tak izin mau gak ana?
1: Gue mboten nggih. Delalah kok nggih.
0: Delalah pas ya kalau ramalamu pas. Ora ana kancane iki sik Kakang Blendung iki.
1: Lah ten pundi to, Kang?
0: Aku ya ora ngerti. Ora pamit aku e. Sajake klenger.
1: Klenger kenging nopo to?
0: Ya mbok aku ayo kudune nek pas ora jaga ngene iki ya ngomongi wong saiki iki ra agek rusuh. Kok dengaran lek mung ngirim wedang ya ene adate wis mau-mau.
1: Walah Kang, iki mau ki akeh gawean. Terus lek ku ngodhok wedangi telat. Oh. Umpama tak go mau-mau apa jenengan ki ya kersa ngombe wedang urung umap. Kersa apa piye?
0: Ana dadi memala kowe iki. Kowe ngodhok wedang telat, adate sing telat ki kowe ya.
1: Alah ngomong apa to Kang? Omong apa to kowe iki?
0: Tak omong apa wong, ra ya krungu ta omong apa aku kuwi. Wong ra. Kene tak ambene.
1: Monggo.
0: Lek mung ngudak nganggo dirimu ya.
1: Mboten Kang iki lho sendoke wong genah tesih tentangan kula kok.
0: Ha kok amis. Ra, neh.
1: Nggih, monggo.
0: Iki gulane apa iki? Niki sok menek gula pasir apa gula lebu? Nek ana pasir ra ana lebu. Iki gula Jawa apa gula Landa?
1: Menapa enten gula Landa niku?
0: Ana Jawa nek ana Landa barang.
1: Ah jenengane kok gawe-gawe.
0: Nih, tak seru putih. Damokno nak?
1: Kok le? Manja timen to.
0: Ben tambah idumu sithik. Coba. Ora bangane dadak, damone ra tak tambahi. Kuwi ra wis adem kok. Kira tak sae cangkire mang ya.
1: Nggih disae kok le jijik ra disae.
0: Kok ambune udut.
1: Ah jenengane ku kok ketau kok ngomong-ngomong ra jelas.
0: Nek kancaku kae muni jelas ki jejeli gelas ya nek. Nek cangkir kuwi nek nang cangkem jungkir.
1: Nah nggih to,
0: jungkir. Ah iya di ngonoke nek ra jungkir ngokop jenenge ya. Iki jane cah ngendi to?
1: Kula tiang tebe.
0: Umurmu pira nak?
1: Alah kok tak takon umur ki eneng ngopo ya? Kan?
0: Kaya anu ya.
1: Piye? Pripun?
0: Isih bocah kok wis nyambut gawe. Apa saking sakenge kowe?
1: Lah po nek nyambut gawe niku po ya kudu ngenteni pun tuwa to, Kang?
0: Oh iya ya. Nek wis iso nyambut gawe ya nyambut gawe ya.
1: Nggih, Kang.
0: Dicelengi.
1: Nggih.
0: Sok nek kepengin rabi.
1: Nggih.
0: Ra garek ndudah. Nek entuk wong lanang pilihane kang ngopo, Nak? Nek entuk wong tuwa seneng ora kowe?
1: Kaya sinten kok sampean?
0: Playune aja nang aku meng takon kok kaya sampean. Upama tenan kok ya ra gelem.
1: Lah jenengan pun tuwa.
0: Cah kok ngono wae. Mbok benges, Nak. Ben ra pucet.
1: Kajenge pripun to kok kon benges-benges
0: Nek benges.
1: Nggih.
0: Nek pupuran ra benges ki pucet. Ada? Isa tuku benges reng.
1: Nggih, nggih saged to.
0: Ya, murah benges ki.
1: Pinten to, Mbah?
0: Hah?
1: Kang.
0: Muni piye, Kang?
1: Muni piye? Regine pinten, Kang?
0: Ora banting kowe anjing.
1: Lanjutkan kan sampun sepuh
0: kalian. Wesare breget di Mbah. Awas ngelentruk menang. Jaga yang ngono kuwi no.
1: Mbok ampun gugujekan terus to. Niki pacitane. Monggo.
0: Nyemangati sedulur iki, wo gedhe ganjarane. Nek kowe ora muni Mbah, muni Kang apa-apa ngono ki semangatku bali kaya deknom. Kandang tak tawani pacitan.
1: Nah nggih mengke ndak mboten kepangan to niki pun pepak kok pacitane. Oh, nah, iki anten telok lho. Anten gedang godhok.
0: Oh. Kok gaping kok gak kelungguan ki mau.
2: Oh, Mbak semiki nang kene ta.
0: Ten riki kalih kula, Ndara. Mboten kula napak-napak ke kok.
2: Lah kok ki ya ora ngapa-ngapa kok. Ya ming wong loro iki, pangan jagung ning.
0: Ming kula ajari omong.
2: Durung iso omong po?
0: Saket ning isih teng dayar.
2: Tak ajari apa wae iki mau, Paman.
0: Ngene iki wau, le ngeteri wedang rada kasep. Ora kaya adate, adate pun wau-wau ning niki sek teko. Niki tesih panas. Ngunjukno ndara.
2: Lah yen aku unjukanku ra ning kene iki rak kanggo kowe to.
0: Nggih, oh ya, cangkire ming siji ana ya.
1: Nggih, ndurungane kuwi.
0: Gentenan ya saru.
2: Ora, iki Paman Jagung ki ning ndi kok dadi kowe ya mung ijen mengkaro Mbok Semi.
0: Weh lah. Miwet wae mboten tindak mriki.
2: Apa anu po?
0: Namung ki ambak kula dilalahipun denak menika ngintun anu
2: Wedang
0: kali ini dereng kula tedah jenengan rawuh sekajeng nyokot.
2: Lah ya wis tok sambi saiki tok pangan apa sing arep tok senengi kuwi apa gedange apa karo apa ta kuwi kok
0: pepak nanggel kok niki Ndara nek teh udu nek kopi udu.
2: Lah piye to?
0: Ming butek tok niki.
1: Niku ki teh kentel, Kang.
0: Jujune dereng kula rasake
2: sing longgar atimu wong mbok semiki ning kene rak ya durung suwe to.
0: Ya ning rak ya iso bedake kopi kalih teh meng bocah menggawe
1: iki wae mbebeda kula lho Ndara.
2: Iya to. Lho. Piye to?
0: Nek ku nembang mau maca pat ora gandrung, mbebeda. Rek ukarane ngerti to. Apa dimeh krungu tembang darane aku kedanan kowe apa?
1: Alah.
0: Nek sumpeng sekar ngono ki. Kuwi aku. Kedanan kowe.
2: Iki malah perlu tok sinau. Seneng to kuwi yen krungu suarane Paman Blendong ngono kuwi.
1: Nggih, kula seneng sangat.
0: Tiang menika werni-werni lho Ndara. Ora kepencut uange, ora kepencut eleke baguse, ora pencut sugih mlarate ning iso pencut suarane iso kelakon.
2: Ya iso.
0: Tujune swara kula nggih ala sing ora kepencut.
2: Tak kira nek suaramu ki ya ampe
0: tadi. Brebeke sing krungok
2: ngene. Ya kudune ana pilihane to ya salah siji.
0: Ning niki wau pas.
2: Pas.
0: Pas larase.
2: Oh ya syukur.
0: Adate kula niku nembang pelok dadi slendro. Heeh. Nek slendro dadi pelok pun.
2: Aduh lah bingung kuwi sing napa.
0: Rada edan kok kula.
2: Iki kowe dhewe lho ya sing nyuwara.
0: Lah
2: nggih. Ora ngene iki kowe.
0: Ora lara atine nek muni dhewe nggih. Ya nok ya.
1: Nggih, Kang.
2: Ora iki kok. Iki masake lho iki Mbak Semi iki anggere arep kandha karo iki. Guyune iki guyu kaya rada wedi kaya.
0: Oh, lho ngematke lambene malah melu ngampet iki.
2: Kanjur melu ngampet iki ngopo? Lah ya kuwi sing jenenge nuduhke
0: iki arep omong apa ngono kuwi. Wah, wis ngalor ngidul pun kan. Mulane kula kan benges wau ben ra ketara.
2: Ya ngene lho ya Mbak Semi. Kalau mangsa yen karo paman Bendung nganti mojo tok nggo lara tok nggo rasa lara ati ning iki pancen kulinane ngono kuwi ya rembugan
0: omong-omong suarane
2: nggih
0: sinise wong ngene iki dadi
2: ora paman
0: ya banjerone padha kula nggih ndara
2: iya
0: anje ndara apa kula ke timur le mamang ndara wiwit iso mbrangkang lho ndara kemu tantan jenengan
2: ya ra aku mbrangkang ora kelingan to ya ara iki kok njur Kakang Joko Pandhan iki mau kowe ngerti
0: menapa
2: Kakang Joko Pandhan ngerti neng
0: mboten tindak mriki
2: lah nek luwih karo Paman Jagung
0: lah ten pundi nggih
2: lho mesti nek ora ya dipamiti to
0: mbok menawi pamit si anu Jagung
2: aku iki kok dadi dengaran banget iki mau yo nglimpekke aku kok njur aku takon kowe ora ngerti jane neng ndi to paman
0: mak dribet aku penting nggih tindak ngilen apa nggih
2: neng ndi nang ngene sapa kok padatan yen arep neng ndi neng ndi iki mesti pamit aku
0: kowe ngerti apa no
1: mboten
0: oh yo ora ngerti aku wis kok pawon
2: ngene Kakang Joko Pandhan
1: mboten ngertos ndara
2: Kabeh-kabeh do ora ngerti nek ora ngerti tak goleki dhewe. Perkarane iki aku ki nek karo Kakang Joko Pandhan.
0: Nggih.
2: Nek ora.
0: Oh, mboten tepe kok ndara sajaipun
2: kok.
0: Kula mboten ngertos yen tindak.
2: Oh ya wis ngono wae ya paman. Aku tak goleki Kakang Joko Pandhan ya mbok semi.
1: Nggih.
2: Ya Pak. Joko wis dicorokan lho ya.
1: Nggih.
0: Ya ngandel ora. Orang ngerti arep duka jane kamono. Aku ora ngerti tenan apa aku matur tindak mriko ngaten tak ya ora kelakon ta ya nak ya.
1: Ya wis Kang aku tak bali ning nguri sikek ya.
0: Ya kene wae.
2: Kosek.
1: Pripun?
0: Kene wae rasa.
1: Pripun Ndara?
2: Nang ngendi?
1: Badhe ten wingke ngampung akan padamelan.
2: Kaya kosek.
1: Nggih.
2: Mbok Semi?
1: Nggih, Ndara.
2: Iki si kembang arum ana ngendi?
0: Terus ngendi?
2: Kembang arum ana ngendi?
0: Wah, wis ndak mriki.
2: Lah mulane kuwi, saiki ana ngendi?
0: Wah, ngendika badhe madosi Ndara Kakung. Si baguse Joko Pandhan.
2: Iki ditimbali ramane jare. Njur, si Joko Pandhan ana ngendi?
0: Ah, nyoboten wonten mriki, Yan.
2: Lah kepiye to? Njur saiki si kembang arum.
0: Madosi.
2: Lah yo neng ngendi? Leng goleki ana ngendi? Kowe iki kepiye to? Kok dadi ora ngerti?
0: Kula ya ngusak asik ngendi ka mau ya ora kedeng kok kula tindak iki ngalor ngulon riki.
2: Mbok Semi ya ora ngerti.
1: Mriki, mriki wau liwate mriki.
0: Nggih. Liwat ngarepmu ya nak ya.
1: Nggih.
0: Pancen rebet ngono. Dos pundi to badhe ngersakken menapa?
2: Iki ditimbali Kang Mas Menggung si kembang arum iki wigati banget.
0: Oh, waduh, nanti ya. Nyan wonten iki mawon kula padesanipun.
2: Wis ora, wis. Ayo, malu goleki nang si kembang arum.
0: Oh, nggih. Wis, ya nak ya. Wis, ora usah nang mburi rapat.

0: Orang ngira babar pisan yen bapak tumenggu ngaryo guna sing tanceping katresnan ora mantra-mantra marang aku. Jebul panjenengane dudu wong tuwa sing ngukir jiwa lan ragaku. Rumangsa keputangan budi aku. Tanceping katresnan ibu uga ora beda. Malah keporo luweh. Kaya-kaya aku nate ginembol ing sakjroning guwa garbane. Yen ngono, adik kembang arum kuwi tembunge sedulur sing ana arane. Sedulur andanu.
1: Kakang? Kakang Joko Pandan?
0: Ana adik kembang arum.
1: Kakang?
0: Adik kembang arum.
1: Mesti saben-saben nglimpekke lho.
0: Aja gawe kaget to.
1: Ya ben.
0: Sik to kok.
1: Are ngopo? Are ning ndi kowe? Wis saiki lek sucul saka tanganku kan.
0: Iya ya engko sik to. Ana sawetara bab sing bakal tak kandhakake marang kowe, Adi.
1: Lah ya kondo ya kondo. Ning apa to nek ning ndi-ndi iki pamit aku?
0: Ya.
1: Kok iki mau nganggo nglimpekke?
0: Pancen aku lagi kepengin ngisis ana ing plataran iki jare.
1: Lho, nek ngisis ning kene iki. Nek karo aku ra aku luwih seneng. Ora bingung aku.
0: Ning ana sawetara bab sing ganjel tumrap rasaku, Adi.
1: Ganjel? Terus sapa ganjel, Kakak?
0: Tak jarwani. Tak jarwani ning lungguhmu aja cedak-cedak ngene iki. Karepen aku wijang nggonku ngomong marang kowe.
1: Aku ora arep ngedoh wong ning dhewe. Tak goleki kok njur nyedak we karepe ra entuk. Ngapa to?
0: Janjane perkara iki kowe iki ngerti apa ora to?
1: Perkara apa to, Kakang?
0: Nek upama ora ngerti kok ya kebangeten. Ning yen ngerti kok ya destun temen nggonmu ora bloko marang aku.
1: Pok kowe iki lemu arep omong kok ora mbingung aku. Ngerti nggon endi nek aku ora ngerti nggon apa saiki dicethake wae.
0: Jebule antarane aku karo adik kembang arum kuwi sedulur sing ana arane. Tegese tumrap bapak tumenggu ngaryo guna Joko Pandan kuwi putra angkat.
1: Oh, kuwi to Kakang sing tok karepke. Iya, aku wis ngerti kok Kakang. Rama tumenggu karo ibu wis ngendiko. Aku wis ngerti. Nah, mulane Kakang Joko Pandan bareng aku ngerti sak tenane yen aku karo panjenengan kuwi sedulur ana arane. Kakang, tresnaku nalika semono tak rasake tresnaku ya sedulur enom karo sedulur tua. Ning saiki wis beda, Kakang.
0: Nanging yen aku nganti pratelo tresno marang kowe, gek mengko bapak tumenggu ngaryo guna ora dadi kersane, opo ora teges aku kuwi nglarani penggalihe, Adi?
1: Ora, Kakang. Sering lakoni kira aku ro panjenengan to.
0: Tenan, Po.
1: Piye to kok rumangsaku?
0: Adi kembang.
1: Ora percaya lho, Kakang.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari ini.